0: Fatou Ngom ñukoy wax ngoma dekk fele ci mbusobe ara Assane Fay mom nak mo yeglé ñaari xaram yo xamné dafa reer xar yi nak xar yu wéx la ben ci xar yi amna ben marque buñ ci def muy numéro 8 ci nopp chamuñ bi képp ko xamné gis nako mën na woté ci numéro de téléphone bi 76 762 28 21 wala nga wo Serigne Saliou Ndoy ci 77 645 79 46 Fatou Ngom ñukoy wax ngoma dekk fele ci mbusobe ara Assane Fay mom nak mo yeglé ñaari xaram yo xamné dafa reer xar yi nak xar yu wéx la ben ci xar yi amna ben marque buñ ci def muy numéro 8 ci nopp chamuñ bi képp ko xamné gis nako mën na woté ci numéro de téléphone bi 76 762 28 21 wala nga wo Serigne Saliou Ndoy ci 77 645 79 46
1: Touba ci kanam
2: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yenn taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu man def ko fuñu xam
3: mislak mi adi jay khair man abat wajal ilahi maskani Touba ba mislak mi adi jay khair man abat
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
5: Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وقديمه ذوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي جلدي بقي طالبي نوغي لن دي نويو تا دي لن زيارة مي جيتال سي نويو بي اك زيار بي كليفا يون وي الشيخ محمد المنتقى لي نيان سون بروم غودال او فنام تي ويرال اي تيرم ibarakati khadimi rasul sallallahu alayhi wa sallam di ziaré bu bax kilifa barab bi di serigne abdou samad di ñaan sun borom doliko katan ak wër guddal aw fanam wëral ay cërem te yaatal wasagam ba limu yéene ci tool bi sun borom defal ko ci lu kawé ñort ibarakati cheikhul khatib di ziaré mbolem bokki juliti bokki talibé yi ñuy top ci plateforme yépp di ziar personnel assamadia di ñëwaat rek ci jotaay yu am solo yo xamanteni ni danañ ko séx ak yeen muy jotaay fatulante jotaay labirante jotaay dolente té yépp jëm rek ci waccayu magal 18 safar li bis bu am solo ci yoonu mourid li bis bu am solo ci l'islam li bis bu am solo ci réew mi muy bis bo xamanteni ni bisu santu yalla la bokku ci jaamu yalla yi gëna kawé xamni kenn mën ko forcer kenn daf lay neex rek nga def ko sa ciobare ginnaw bo amé yeug yeug ci li la sun borom defal ki koy def lu nak di cheikhul khatim te xeb ja lam cey def te man ci ñepp muy sant boromam tax mu ni kay len sant lem mu bokk nak ci ñi fatalante so bis yoy yi jupse ay jotaay waxtaan yo xamanteni ni danañ ko yobalo ngir gungé ko sunu bop labirant ci ak bok talibi ngir soñu sunu xol yok sunu yitté ci jëm ci bool bi subhanahu wa ta'ala mu melni tay jotaay waxtaan tombe bi ñi ci tannon bokk yu bëggoon ñu labirant ci ak yeen moy taxaway yi nga xamanteni ni sëriñ bi taxaw nako ci benn la jullit ñi moy taxaway bu am solo bo xamanteni ni mat nay wax jar nay biral itam ndax tasaro jullit ñi sunu ñakk deggante sunu wanante gannaaw sunu feewalo te dara waralu ko lu ñakk degg joxoñu pour bi subhanahu wa ta'ala ñakk degg njangalam yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñakk degg jangaleen Serigne Touba té dara waralu ko rek loolu top sunu bakkan ñu umpulé ko wayé man gunu sunu bakkan man ak not gunu sunu banex not ak liggéey seytane rek mo koy jur motax ñu ci fatalenté ngir ñu am ci yëg yëg ki taxawé ko samé ko ndonol sëriñ bi jaamo ko yalla ndax ndigalam la def ko gopit diko bayyi ci tolu l'islam kon bokk yi waxtaan yi fofu la ko bëgg jëmé taxaway Serigne bi ci bennale jullit ñi benno nak ndigal la lu joge ci sun borom subhanahu wa ta'ala kon farata la du sunna benno gog yi jariñ yu bare bare daf ci mëna juddo ba taxna moy sababuk bur bi subhanahu wa ta'ala yonni ay ndaw ci binde fi ngir wetal yalla mo ci jitu ba ci dess bolé sunu bop su fekkenteni ni batu la ilaha illallah muhammadun rasulillah molay dougal ci l'islam waye li tax mu sax moy benno julit ni moy tax dine l'islam man fe sax ñu gis ni wetal yalla ak benno julit ni lolu moy liggey bi mo fi indi won sallallahu alayhi wa sallam mo fi indi won itam ne ko jitu te sunu yerno njangalem sallallahu alayhi wa sallam danañ gis ci arqan mu leer nañ ya ayyuhan nas la doon wax boba nak ñepp duguna ñi gëm ak ñi gëmut ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum muy baat bo xamanteni ni da ñew ngir tekkat le ñaari kurel yi am te moy kurelu koy gëm ñi ak kurelu ñi wedde ñoñi mutax man ya yuhannasu ittaqu rabbakum ñako ci woyisi motax muy wax ya yuhallazina amanu ñu woyisi wut motax ñuy wax allazina kafaru ñoñi nga xamanteni ño woyisi nak allazina amanu ñoñi la yalla digal ñu boole seen bop ñoñi la yalla digal ñu boole seen man man ñoñi la yalla digal ñu bok li ñu am lool nak fessna lool ci ayat qur'aniya ak ahadith nabawiya ndax buñu dello ci cislay yi ñoñi sun borom day tuddu te tudde len ko le koy gëm ñi allazina amanu wa amilus salihat ñoñi la len wax ni wa'tasimu ndigal la bihablillah bayiwut kenn nag lu nenn noo toll la tàmbalee ci yonent ya ba ca way toppee bayiwut kenn wa'tasimu moo tax mu ni jamian loola ca mën a naqar itam amoo sañ-sañu génn moo tax mu teg ci wala tafarraqu ndigal lool yi ñor gim ko ñor moo tax ak xam doomu aadama yi seenu woote ci ay gisin ak ay déggin tax mu ne wala takunu kallazina tafarraqu ndax inna ixtilafa al ara wal afham laysa bi muqtaribin fi lxayat woote ay gis-gis ak woote ay déggin loolu du gan ci adduna loolu warta indi ak tàggalikoo warta indi ak seddalikoo moo tax mu ne wala takunu kallazina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahum albayina fa lahum adabun adim ñi nga xamante ni nii dañoo dugg génnaat fetteer lu lànk bañ a ànd sun borom a nga leen di xaare mbugal mu dar ñu gis ni buur boobi di aji digle ñi nga xam ni moo sañ a daganal moo sañ a xaraamal te lépp mu jaare ko ci kim jox kàddoom muy sallallahu alayhi wa sallam tax mu ni maa ataakum rasulu faqusu wa maa nahaakum anhu fantahu lu mu leen indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ni fa aqimu salaata te ñun ñëpp gëm nañu julli farata la ponk la ci ponk l'islam yi wa aatu zakkaata ñun ñëpp xam nañ ni azaka farata la ci ponk l'islam yi la bokk wa'tasimu billahi la ca jóg ak ponk de waaye bokk na ci kano yi yanu diine yi ndax ñaar yooyu yi mu tudd boole ko ak bennoo day ñaari yoo xamante ni ni dañoo am ak jagle ci boole aw nit ak dajale leen dañoo am ak jagle ci miinale nit dañoo am ak jagle ci jariñante tax na mu boole leen ci benn aaya ni fa aqimu salaata wa aadu zakaata wa actazimu billah benn buur lañ am muy subhanahu wa taala yonent yi ñu bari la yàlla yónni waaye laa nu farriqu bayna ahadin minhum donte sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sunu yonent ñi ci dess fek ku ñu leen fi way amuñu sañ sañu wedd di leen ndax bo ci wedde kenn ka nga andal dana and ak ñaga weddi yow daqal lolo tax yonent yeb seenu liggey mo don boole bennale ak kuwetal yalla ba bo setlo tax sallallahu alayhi wa sallam dafa melni jeffe ndigalul sun borom loli moy sababu mo gaday makka gim juddo wote fa fukki at ak ñet dem madinatu munawara moy ndigal liko sun borom digal ndax bu ñu xolé mbolem ay wacc alquran yeb ndigal limi joxe moy wetal yalla ak benno ndax lolu moy tax ñu am li ñu bëgg mu melne soy wote dem ci benale laaj na nga am estati moy djublu way laaj na itam at reglement intérieur moy aw demine djublu way bi moy ta'ala ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum alla na'budu illa allah wa wuju ken jamela fen fulul ci kila bind subhanahu wa ta'ala muy wetal yalla nangou ngouram gi te fas ko yene jam ko defé nak reglement intérieur moy teureulin ni nga xamanteni ni mom la l'islam teureul nga xamni ab julit ci la saña teunk té do ko genn jangale momi motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam joge makka ndax rewum kefer la dem madinatul munawwara ndax dig nañ ko ndimmal dig nañ ko itam daan la jappale ba li la sun borom di sante nga man ko def taxaway bi sallallahu alayhi wa sallam taxaway ci benale julit ni fofu la fesse ndax bamuy dem andna kurel gu tuddu al muhajiruna fek na fa it kurel gu tuddu al ansar fek na fa kurel gu tuddu al yahud muhajiruni ay gan lañ bayyi seen lepp ngir rawali seen pass pass and ak yannabi bi sallallahu alayhi wa sallam dem madinatu munawwara ansari ay dekk lañ yo xamanteni ni man nañu dalo gan nangu ko tatagal nangu ko yaatal ci seen biir ngir and ak mom le geyem bobu nga xamanteni mom la ko sun borom sant kon yoyu kurel danañ nexa boole motax yonent bi def al muakhat moy jimalation ci digënté jullit ñi boole ñaar ñu xarito kon da fay gis ni jullit ñi amatu ñaari kurel moy muhajirun ak ansar légui al muslimuna rek moy baat di leen teunk mu'minuna muslimuna muhsinuna moy baat di leen teunk légui kon kaleen kurel ga ca dess ñu bokku ñu diiné waye ñoo bokk dekk bi activité sociale yi ñoko bokk kon dañuy am ay pact yo xamanteni mom lañuy signé seen digënté ba jamm mëna dox seen digënté té bu jamu yalla joté kenn ku ci nekk dem ci la nga gëm lool yi tam doon acte bu am solo bo xamanteni ni ku bëgg benn la do ko bayyi gannaaw motax yi wax ni benno kenn bu am solo la ci diine te ci la yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam sukkandiku ba tabax kurel gi jëk ci julit ñi ci la leen yar itam bu mujj ñu doon ay bokk yu tapo yu jappalo isbiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun def seeni jëm muy ben ngir mëna atteindre objectif l'islam te moy i'la'u kalimati la ilaha illallah muhammadun rasulillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def jakka moy sen dajewu kay ni fay dajje waxtu julli juroom di safonte fofa di barabu jangu kay ba lu way umpul sa dine di ko fa laaj fofa di barabu dimbali wo kay ba lu way tele ci sakku ndimbal ko waxe fofa fofa di barabu dogalu kay bi muy atté yi dox nit ñi ci ak seeni digënté de camp bi itam bi ñuy tagaté soldat yi nas leen ci kenn kaddu ba xex bu ñu dugg man ci am ndam motax mu ne innal ittihada min al mabadi as sarifa allati jaa biha dinul islam al hanif وكان تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لجماعة الأولى من المؤمنين لولو مولين ماي ني مجدون إخوان أصفياء متحابين في الله مولين جورالي تام سينو بن نو دون ген كورل با ندام لي الإسلام أم لولو موكو ماي yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam testalen ci bolé gogui mu len bolé won andu gogui ñu don andon té muy andu gu sincère ci ñom té don dëgg tax mu wax len ni len na ngeen mel ni genn jëm cër yu bare ci nek waye benn cër bu ci loru jëm jëpp ko yëgëndo ndax jëm ji cër bu ci nek dana jël walam ci lor joji nga xamanteni ni mo gar ben cër non la bëggoon julit ñi dundal ni mu misale ne na ngeen mel ni ben mur bi rigay jitu bi rig tega ci kawam ñaar ñoo gis ñu and kenn ka nangu morom je war ko digal leen itam ñu muñelante mujj ñu yor doole jo xamanteni ni képp ku ñu jàmmaar lool lañu bëgg ci yow da nga ko def té lañu bëgg ci yow rek mooy tënku ci ndigal bàyyi teel jàmbaari lislaam ji nga xamanteni nag moo doon sallallahu alayhi wa sallam te lii yonent bi yoroon sallallahu alayhi wa sallam doon ndénkaan loo xam daa war a continuer li feek jant baa ngi fenk ci kaw suuf doomu adama di dox dafa war a continuer te jamono yi di wuute dundin yi di soppiku waaye diine lislaam moom du fi jóg jawoon ci sallallahu alayhi wa sallam ba léegi mooy ji fi nekk usul yi dara du ci soppiku waaye nit ñi ci seenu dundin ak seenu jaxasoo waxtu ci nekk ak la ci jamono laaj waaye ak lu mën a xew sa ñu ñëw génn njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi ñëw fekk jamono gëna yees ci tàggalikoo nit ñi gëna yees ci gëna niru làmbi golo ku jëg daanu ku man sa morom duma gëna yees ci sokkal ci alali jàmbur.

صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا تخاو تام نك في بن لي جولي ني تمام يورب جاسي يورتي تام باتو الاسلام سي اتل كو سي ساني دور ساني راي te bëgg nag mission boobu yi mu réussir ko, mu mel ne yar bi ci gën a efficace mooy ni nga bëgg sa njaboot mel ni yow mel ni, muy moom daa yittewoo li nu bokk nun ñëpp te mun nu ko séddoo, te kuy wax ci ngay wax, kuy jëf ci ngay jëf, muy diine l'islam yittewoo sun borom subhanahu wa taala ne taaalaw ila kalimatin sawaun baynana wa baynakum, mu def wafa muy jubluwaayam, wa anna rasulallahi fa akhal wara xusna, muy jiital ko muy imam, jël alquran mu def ko muy sunu repère di sunu cëslaay, jël diine l'islam def ko muy sunu diine. Ci keno yooyu yi la taxaw woote ci woote goog yi mu ci woote fekkoon réew mi ci ay kuréel yoo xamante ni nii ña ko sos fii sëñ bi jëme nit ñi rek foofu lañ jëme woon nit ñi, waaye moom ngir ab wootem doon lu universel loo xamante ni julli ñëpp la concerné, mooy dafa bind wax ni diinun siwa islamihi la yuhmadu inda lilahi wa bihi nujaddidu, kon sosut lu bees ñu ko fi jiitu toolub l'islam biñ ne woon ci la xëy la ca tàbbi te bokku ca loolu la bëgg mu génn, lañ ca dugal te bokku ca loolu la bëgg mu génn, la ca bokk te génne ko ca loolu la ca bëgg dellu si. Moo tax mu ni badaali an allaha la rabba xayruhu, kon wóotewut lenn loo xamante ni nii luy nëxal xelum doomu aadama la luy tax nga am gis-gis bu ñaaw ci moom, ponki l'islam yim fi fekk nga xam ni mooy ponk yi mu fonk ko fonklu ko, ndax tuddu yàlla muy baatu seede yi tax ñu xam ni kii ab jullit la, tax mu teel a alerte wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah, kon amoo sañ-sañ amoo droit foñ képp koo xamante ni aw lammiñam mi ngi wax baat boobu yii, kon da nga ci daal di gisee ni sunu diggante ak tariixa yi suufi yi ne ci biir réew mi ak association islamique yi joxoñ bu leer a leer la ci sëriñ bi joxoñ ci képp ku leen noonoo wala nga jàppee leen ni adversaire ci sa bakkan nga ko teg, waaye jànge woo ko ci njàngalem sëñ Touba. Loolu la koy wéral mooy fu fi mu sa toll fu ko julli fekk ca jàkka ja lay jullee, kon adresse yi ñu jox jàkka yi interessé wu ko, wa annal masajida lillah,
loolu itam dafa bokk ci

li ñu war a bàyyi xel mooy dundal ndigal suñ borom loo lii ci nim lu ko digale. Ku ne xam na ni julli ca mbooloo moom moo ëpp doole julli yow dong. Loolu tax na fu mu fi mosa nekk tey jàkka jege ko te jàkka jëlay jullee, bu ko jàkka jegewut mu sos jàkka. Jàkka jeg kenn moomu ko ku dul borom bi subhanahu wa taala. Loolu dafa bokk ci li ñu war a bàyyi xel ci am njàngaleem muy bennle jullit ñi. Mu feeñ itam ci taxawaayam ci bennle jullit ñi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccuwaay bi mu ko jox. Xam ni képp koo xamante ne ni def na la tudd ci ronam nga ne, dara ji juwaay am ci moom nga ko jële. Kon koo gis mu fonk ko, yow waratoo gis sikkam. Moo tax mu ne wa anna rasulallahi fa aqal wara husna. Koo gis ci ron yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war nga koo bàyyi xel bu baax a baax. Alquran di cëslay li ñuy sukkandiku di wax ji gën a màgg ci kaw suuf. Kenn ku ne itam gis wàccuwaay bi mu ko jox, ba tax képp koo xamante ni da ngay wax ni téere boobu yi ngay lëggéeyal ameel nga Serigne Touba jukkal ndax ni mu def téere bi ak fi mu ko teg ak wàccuwaay bi mu ko jox yitte ji. Kon amoo benn lay noonoo koo xamante ni yaa ngi dégg téere boobu yi di jub ci aw jib ci aw lamiñam, yaa ngi gis itam coono yoo jàkkaarloo ak moom di ko gis muy taxaw ay ndaw ñu di ko mokkal di ko tari di ko jéem a jëfe itam seen kente layul kàttan. Loolu sëriñ bi wane ci loo xamante ne ni semmal na képp ku mu jamonoonteel ci jàng téere bi ak jàngale ko ak yar ci aw nit ak tàggat leen. Nga gis itam azaka muy point bu am solo ci lu mën a jagalante jullit ñi, lu mën a tàppe seeni xol, lu mën a tax ñu dimbalante. Moom it nga gis taxawaay bi nga xamante ne ni moom la ci sëriñ bi taxaw. Nga xam ni waxuma génne asaka waaye da koy génne ba pare la ca desoon. Nga xam ne ci ak moomeelam la moo nekk ci teyug bakkanam mu jaarale ko fa mu jaarale asaka yi mooy jox ko jaami yàlla yi. Te loolu itam di bunt bu yaatoo yaatu buy tax nit ñi ëmbalante ak cofeel, buy tax yërmaane gën a law ci seen digga, buy tax itam taxawante ak bëggante ak miinante dox ci seen diggante. Gis itam wa taawanu ala al birri wa taqwa ni mu ko dundee. Waxtu wu ci nekk mi ngi bind, te li muy bind lépp labiré ak ginne ak teg ci yoon moo tax mu di ko def. Te sukkandiku nag ci
borom xam xam yi nga xamanteni ni moom fi la leen fekk, ñu doon ay jàmbaar ci tool bi, def ci itam loo xamanteni ni kenn defu ko. Moo tax ñi ñuy tuddee ay mashab mooy ay école yu nekk ci biir diine ji, ndax seenu farlu ñooñe ñëpp benn ca la bokk, ci kuréel yooyu la bokk, ci mashabu Malik la bokk, ci mashabu Abu Hanifa la bokk, ci Shafi'i la bokk, ci Hanbali la bokk. Ndax masaahib yooyu yëpp ay détails yu tuuti moo leen xàjjale, te li leen boole moo ëpp li leen wutale. Te li leen wutale itam du lu am solo loo xamante ni nii war naa indi ak noonu wuute ay déggin la rek ak gisin, te loolu du gan ci diine. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax bi mu fi nekk am na ci ay ixtilafaat yuy am léeg-léeg yu sew ruuj lay doon, te ci aw déggin rek lay doon. Mel na ñam doon yabar rek tañ leen na ngeen jullee ji takku saan barab sàngam. Ñenn ñi bi julli jotee ñu julli, ñi ci des di xaar ba àgg barab sàngam ngir julli. Nga gis ni itam ni ñi yàlla dogal ñu féete ci réew mi wala nekk ci biir lislaam ji te doon ay borom yi cër, mu nangul ñëpp, tudde leen itam sama ay sëriñam masaayiq yi li lay wax. Mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Sharif, lu mel ni Abdou Khadir Djeylani, lu mel ni Aboul Hassan Afsasali ak ñaneen ak ñaneen, ñooñu ñëpp sëriñ bi ay sëriñam la leen jàppee. Kon indiwut polomi ci seen diggante ak moom ci wax loo xamante ni nit ñi mun ñu ko atte, mooy maa leen gën a ragal yàlla wala maa leen ëpp xam-xam wala man la nit ñi gën a jox bopp. Yooyu yëpp sëriñ bi mucc na ci, gisuñu fenn fu mu bind loolu. Donte nag léeg-léeg dana bind li ko sun borom defal ci ak réyaay ak kawewaay, waaye loola itam tege ci amaa bi ni amati rab di ko fahadis. Nu gis nag ni yooyu yi nga xamante ni nii yu nit ñi mën a jaar ba tàggoola porox ndool yooyu yëpp suñ bi da ko fat, ba tax na lii mu doon taxawal askanalewu ko ci boppam, askanalewu ko ci ay maamam, askanalewu ko yam ci aw sant wala dëkk, da koo delloowaat ci borom bi subhanahu wa taala, te mooy muridullahi. Ñi ngi fi tudd ci ay turux suufiya ñu sos ay yoon yu jëm ci yàlla, ku leen mën a génn ci ak murid amut. Seen taalibee ku mën a tee doon ñu doon muridullahi amut. Ku leen ko wooyee te wuyuwuñ xamuñu, wala seen bakkana leen tere waaye du ak xàjjat le, ndax ñooñe ñëpp ña leen doon woo ci yàlla lañ leen woo, ña leen wuy si itam ci yàlla lañ wuy si. Kon ak teqat le newut ci tur yiñ leen di wooyee, waaye pas-pas ba dëgg, ruuxug mbir ma dëgg, ñoom ñëpp muridullahi lañ, yàlla lañ bëgg, yonent bi lañ sopp, yoon wa leen di yóbbu ci suñ borom lañ jëm.
ñu leen cay woman nag tur yañ leen tudde di leen ko xàmmee tur yooya moo law ba wàcc ke la leen lëkkale bu ñu ak tijaani ak si Ahmad Tijani moom moo am dàkkantal Tijani ya ne xaadir yi ci Abdul Khadir Jeylani moo am dàkkantalu Abdul Khadir delloowaat turoo ci suñ borom bu dee Assaseli Abul Hasan Assaseli moo am adresse ba Serigne Touba si Ahmad Bamba njël benn gi nit ñi doon nañu wax ay Bamba Bamba waaye mu xam ni loolu doxut dafa jëm ci tàqat le moo tax mu tànn baatu murit mooy ku dëgmal yàlla te duñu gis ci itam ci fenn ci mbindam foo xamante ni nii day wax ku ma topput doo am nangam wala doo dem barab sàngam wala ku ma toppul barab sàngam nga jëm déedéet ku ma bañ lay wax te ku ko bañ ñoo ñii ngay wax ni bëgg nga leen bañ nga leen ndax naanu farriqu bayna ahadin minhum ndax ñoom ñëpp seen woote benn la ci diine lislaam lañu woote yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu jëwri alquranul karim mooy sunu téere yenn xibla lañ am muy makkatal mukarrama fa la ñuy jublu yenn atte itam ñoonu tënk muy sharia islamia andiwu fi leneen lu wuute ak li moo tax mag ñi nga xamante ni nii ñoo dawoon ci ak njëlbeen wut si ko ci yoon wii la leen tekk benn la leen itam ci bokk xalaat bokk yéene bokk li ñu am seeni xalaat ñoom ñëpp mi ngi jëmoon ci ila ukalimati la ilaha illallah mooy fexe ba nangu jaamu yàlla law ci réew mi moo doon seeni xalaat seen yéene itam moo doon njaboot gépp ànd tënku ci ak njub li leen yàlla wërsëgaleoon itam rattaxale nañ ko seen ànd boobi mooy ku ci mosa soxlawoo jox nañ la ca kemte lay la nga ca soxla bi xayri israfin ci ludul ak yàq loolu sëriñ bi ca tàggat génération génération te logique boobee ba léegi moo des di continue mu bokk yi itam ci li tax benn goog yi gën a dëgër mooy soppante wóolante tey dimbulante ginnaaw ñoo xas bokk ak bëgg dem ba bokk goog yi ak bëgg gën a dëgër bokk deret loolu yi itam feeñ na ci ay taxawaayam ci ni mu yare aw nitam soppante ba tax ay nit yoo xamante ni nii da ngay mën a waat ni bu Serigne Touba amut woon seenu xamante ci adduna miracle lay doon lu jamono di waxtaane lay doon ndax da ngay jàpp ni bu dee ci xelum doomu aadama rek lu impossible la ndax ñoo xamante ni nii bokkuñu fu ñu cosaanoo bokkuñu nu ñu yaroo bokkuñu fu ñu leen yare waaye taxee ci lenn tuddante ay doom mayante ay soxna gorolemte ba àgg ci niwo bokkoo boo xamante ni nii moo gën a foor seen bokkug deret nga loolu bokk na ci taxawaay yi sëriñ bi def ngir bennale jullit ñi te loolu famille yu baree baree ci juddoo yoo xamante ni nii
bu Serigne Touba ñewul woon jamono waxuma la ñuy séq dara, waaye seenu xamante sax miracle lay doon. Te ay junni junni la yuñ ci man lim moomit mu leen di boole lam jànge woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy al muaxat, muy xeetale ñuy ñëw ci kër gi te am bokk cosaan gu leen lëkkale, mu leen di boole. Ñuy ñëw ci kër gi te am bokk gu leen dëkk lëkkale ci bokk gox yu ñu dëkkee, mu leen di boole. Ñuy ñëw itam te bokk am lu leen boole ci xeeti xam ak xarala, mu leen di boole ab liggéey bañ mujj doon benn. Looy bañ ka ca des dégg ko bu ko wax. Loolu itam bokk ci taxawaay yi nga xamante ni nii Serigne bi doon na ko taxawe. Fexe itam ba ak xeebante du dugg ci seen biir, ak yabante du dugg ci seen biir, ak bañante du dugg ci seen biir, ndax yooyu daa bokk ci damm bennoog jullit ñi. Mooy xeebante, mooy bari na taal yu tàkk ci adduna bi, te la ko tàkk la ko taal waaso la, aw xeet la. Loolu Sëriñ bi daf ko cee teel a génne. Ba ak nekkam am na ci baat yoo xamante ni nii jëllut donte wala fa nga koy jëfandikoo, muy sama pël bi, sama naar bi, sama wolof bi, sama lawbe bi, sawma soose bi. Loolu feeñut ci keppaaru Sëriñ Touba, ndax num leen boole ba kenn ku ci nekk sa morom gënal la sa bopp. Te loolu la sallallahu alayhi wa sallam doon jàngal sahaaba ya, ni leen na ngeen mel ni benn miir. Miir nag suuf la, ciment la, xeer la, fer la, ndox la. Yooyu dongu taxut miir am, waaye de teel ba koy jëfandikoo ba leen di jaxase buryot, ba leen di tibb di boole dénk yoo leen di ëmb bañ man koo coffre maçon ba koy taxaw, ñooñu ñëpp ngay boole miir bi door a taxaw. Bu boobaa nag baatu miir rek ngay taxaw, moom ngay dégg. Moo tax buñ nee mourid rek la tàmbalee ci Serigne bi ba ci teel bi bu mujj a jébbalu dugg na. Moo tax foo nee mourid ñëpp ni tekk, ndax ku ne am na ca wàll ba xam li ngay bëgg a wax lu mu doon, luy defar la wala lu yàq la. Loolu dafay feeñ ci taxawaayu Serigne bi. Ni nga xamante ni nii itam noonu la adduna bi séddale woon, séddalin woow itam feeñut ci ab dundam. Muy ñu ñuy wooye ay buur, ñu ñuy wooye ay baadoola, ñu ñuy wooye ay doomi soxna. Ci biir këram organise na fa organisation boo xamante ni nii soo fa dikkee loola dafa feeñ. Te yooyu yépp rek mën naa jur ak xeebeel, mën naa jur ak bañeel, mën naa jur ak wayfal, te nit mënoo koo yilif te fekk da nga koo cof ba mu yëg koo. Loolu moo tax ñooñu ñëpp loolu yi doon ne ci seen biir te war leen a tàggale. Loolu daa bokk ci li Serigne bi dindi ci ñoom. Te damay wax ni nit bu amee xam-xam ba pare xam li muy def, ku ragal yàlla rek ko mën a yilif. Nit ku am xam-xam amu fit, ba pare xam li muy def, ku ragal yàlla dong ko mën a yilif. Ragal yàlla goog yi mu ragal yàlla, maanu goog yi mu maanu ci biir bindeef yi, moo tax mu mën a not
bindee fii ci ronam ci lu dul doole, waaye ñoo ko nangul suñ bopp, mu tudd ak taalibe, muy sunu lenn lu dul bëgg lu baax du ko xam. Loolu moo tax ak doomi soxna feeñu ak ceddo feeñatu fa, ak mbaadoola feeñatu fa. Xeeti métier yi nga xamante ni nii moo amit ñi koy jëf feeñatu fa, ndax ñëpp la koy defloo. Day fekk koo xamante ni cosaanam wuude la, mu bindloo ko ak kabin. Fekk koo xamante ni ni ca doomi soxna ya lañ koy askanale, mu ñawloo ko jëfura jox ko der, mu wut ay juntukaay defar li nga xamante ni moom la wuude ba doon defar. Fekk koo xamante ni ni cosaanam toog di joxe ordre ñuy def la, ñu wàcc ko ca terrain ba muy liggéey. Loolu yi itam moo taxoon mu attana santaane ñu jël doomam jox janeen jëmm joo xamante ni nii bu dee ci ni séddale ni réew mi séddale bokku ñu ay cër, waaye moom gisut loola. Lam gis rek mooy doomu aadama yépp ci aadama lañ bàyyikoo, te aadama min turab. Lamu gis itam mooy misanu tafadul, bi ñuy nattee ngëneel mooy at taqwa, te loolu daa nëbbu ci ab xol la nekk. Te yonente bi sal allahu alayhi wa sallam li mu wax mooy bu ngeen gisee góor gu am diine bu labatee seen doom na ngeen ko ko may, góor gu am diine bu labatee seen doom. Waaye waxut yiñ ciy seet ci barab sàngam la bokk. Waa barab sàngam ñoom ñooy nàngam, ñoom ñooy nàngam, sëriñ bi moom gisewul woon noonu. Donte nag réew mi réewum aada la, diine du fi not mukk, waaye du tee rek xàll na yoon woo xamante ni nii suñ ca jaaree benn la ñu doon. Loolu itam dafay mel ni doole ji yoon wi am, loolu bokk na.

0: soppiku contexte yi nag ak développement bi moo tax ñu dem ba nas yoon ci ay daayira daayira lool rek lay symbolise mooy duñ ni kenn war a jiitu ku ne mën naa jiitu ku bokk ci waaso ku ne mën naa jiitu te du tee mbooloo mi topp ci moom ndax daam lu leer naa ñu lu leen boole jikko yi ak melokaan yi mooy tax waaso yi du ci feeñ te mooy ak woyof ak mën a muñ ak yaatu ak tab ak lewet ak gore ak dégg ndigal loolu moo doon taxawaay bi nga xamante ni feeñ bi taxaw na ko ci benn le kuréeli jullit nga gis ni mboolem kuréel gu fi nekk di yëngu ci wàllu tasawuf yoon yi xajoo nañ la nangul nañ la sag may fonkal nañ la say kilifa téyel nañ la sag njaboot ni ñu tëyee seen bopp bu dee station islamique yi bu mu ci man di doon nangul nañ leen logique ba ñuy doxe téye nañ leen ni ñu tëyee suñu bopp li ñu yéene suñu bopp itam lañ leen yéene ñi nga xamante ne ne ay individuel lañ ci tamit nangul nañ leen seen xalaat yooyee ñu am seen jëmuwaay waaye nag ñun jikkoy doom lañ ñor doom moom lépp lu ko dara mënutu ko soppi mooy dunu doon dara lu dul jaami yàlla dunu jaamu kenn ku dul subhanahu wa taala fa suñu yéene doon dara lu dul ay jullit yoo xamante ni nii ci diine l'islam lañ fas yéene taxaw waaye ci njàngalem sëñ Touba lañ koy dundee dunu doon talibe yi kenn ku dul sëñ Touba sëñ Touba rek mooy doon suñu sëñ mooy doon suñu jëwbe waaye teewul nag ñu xam l'islam ji adduna bi yaatu na te fenn fu ci nekk na ko fa nekk di karkaral jur gi ngir bañ ñu saaw te loolu bu ñu dajee ci àjj lay feeñ ci réew yi fasante ko ci waaso yi fasante ko ci kàllaama yu jëggante wut waaye muy bokk mu ñuy wax la bayka allahuma la bayka kenn la ñu niroo ak col niroo ay jëfe loolu mooy li dëgg loolu tax sëtëm bu baax bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke kay ni Fatma daan wax na fépp fu fi waay nekk ci yéen di wax lu boole nit ñi maa ngi waa lu boole nit ñi rek maa ngi waa waaye képp kuy wax lu leen tàggal tooñ nga yàlla tooñ nga képp koo xamante ni ñu yaa ngi yëkkati kàddu boo xamee ñu séparé nit ñi lu leen tàggale la luy tax ñu féewal moo xam ak tariqa boo mën a nekk ak association boo mën a nekk buñ la jàpp wut seytaan di it seytaan di kànne loolu yi nag sëñ bi teeloon nañu ci jukki ñu na jeyte man bi yataalaqu maa min asayatin am murid dal fii lañ koy xool muy tëngu ci diine yi l'islam parce que jëfe ni ko sëriñ bi jàngale te rasa njott ci jullit yi te def leen ñu di say bopp la nga wuutale ak ñoom nga wutal leen sa ngant te nekk ci la nga nekk loolu mooy tomb bi ñu bëggoon a waxtaane bëggoon cee laayante bii ak bopp ci jullit yi noo ngi wàcce foofu suñu kàddu noo ngi ñaan suñu borom defal ñu ak dégg ak topp te xam ni daal lu mën a xam moom baat bi ñu ëmb ñun ñëpp mooy la ilaha illa allah muhammadun rasulillah xuulu la ilaha illa allah tuflixu suñu kilifa daal tere na na wan gannaaw képp kuy tudd baat boobu dëgg la ci moom du dëgg ci moom loolu attelowul ñu ko atte ak fay jëf suñu borom ko yor ku defut nangam barab tàngam nga jëm bari wax la ndax attelowul faylo won ni tam atta ak fay kan rek mo way def subhanahu wa ta'ala te waxtu wañ ko ay fay def bu jagge dama ko def li neub ci xolum nit ñi nak lenn li jagge mu fay ci seen jëf waye bu boba itam ñu am ci tolérance ak tasamuh bi mu señ bi digal te moy ki daqamu ci jami yalla motax wal asr inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu yalla fay la fayul resultat bi señ bi am mu ñu rek ko may bu don koy defal wala muy fayal wala ko wax mu wax la ba ak ak mu am tan moy suñu model moy suñu référence kon bokk yi ñoo ngi tabato ak yeen fofu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: dhanantu wa huwa inda dhanni 'abdihi an yakhilluhu wa khillu 'abdihi وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختير لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

0: xibaar yi ci Benno FM
1: bokki ñu ngi leen di nuyu baax rafet lo and bi ak Benno FM xibaar yi dañu koy doore cadeau yi Moussa Lamer Abdoulah Hadka benn point de presse bo xamne amal nako ginaa bi ñu defale

0: Kante ñu jël mbokk mi salam alaykum
1: waaw sam lay
0: hmm
1: waaw Seydou Bakhtar de Modou Bar mané
0: hmm
1: man gi bu jëmé li jëm ci walum manam walum Coran li jëm ci walum Sénégalais
0: hmm
1: ko ko xam na lo né ma nga yag na jot Seydou Bakhtar de France d'enquête mais Sénégal da ma def ñu rapporter Coran bi manam bi ñëkkon plan bi daal table mais bi lu défé pop bi fi ci penku bagad de mo légui courage mom manam table tudd manam fi courage bi ñi am doone daal manam faible mi daal defutu ko daal waaw loolu tam ñi manam ñu sant wa ma wa sénégal benen bi nak bu dé walu éclairage public bi may jabbat ma ngi sappu ndimal ci député yi nga xamné Ousmane Sonko mo fi tek ñi ñu woté né ndax Bakhda de dañu xëdd woté ndogu sibiré ma ngi sappu ndimal li lay wër ci ñu fexé ba Ousmane Sonko jotti man ñoo yonne ay lampe éclairage bi ñu mën ko def ci sun peng ndax xam nga dox nday depuis 2020 ba légui ngay do xaar ay lampe mbedd maire defulul ko kon ci fi tek ay député nit ñi woré ko ko nan maam nan fexé ñun ñu fexé am ay lampe ñun mom man mom projet man ay lampe la soxla lampe mbedd éclairage bi leer nañ rek waaw loolu lañu tax ci autorité waaw di leen tax baax leen benen ci def moy li jëm ci walum jaaykat yi xam nga ñew ci dëkk bi wa ma ngi sapp dimbe rek ci gaay ñu maam ñu yaat leen bayile leen ñu lal ñu daal ci do ndax man kuma xam différentiel yi nga xam xamé wéddu lañ ma daan bay may lal kon lañ leen yaatal ci dëkk bi bayile ñu daan seen doole rek après bu jaalé ku nekkat ci leneen wa ñoomé su ko defé ñu gëna and ak yar ak tejin maam ak respect maam ak uktaal bi xam nga bañe do doomi jaamur bañe wax kenn lu ko naxaré yam ci sa liggéey bu ci liggéey jeex nga maam nga jaal ci leneen waaw ñu ñaan magal gi ñu ko tambalé ci bismillahir rahmanir rahim yalla ñu ko addalé ci alhamdulillahir rabbil alamin sofori suñu borom defal leen yoonu sedd bu yu sel leen dox mu sedd bu yu ñoom ñi gëna muñ tay makla tay waxtaan yi muy ratax muy bañ di ñagal waaw te xamni mom aduna mom dank rek ñepp ñoo bokk nday bay liggéey bi rafet la
0: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal sin sidi comme ñu ngi koy defé jaajëfal ko bu baax baax amna solo 78 270 61 50 78 270-61-50 fofu la ñuy ànde ak yéen képp koo xam ne rek bëgg nga see wax sa xalaat comme niñ koy defee mu nekk antenne libre ñu koy ànd ak yéen ngeen mën a wax seen i jafe-jafe wala seen i bëgg-bëgg mu jëm ci wàccaayu màggal gi tamit ngeen mën ko ànd ak ñun 78-270-61-50 fofu la ñuy ànd ak yéen Bamba.
2: Jaajëfal suñ Sidi bi duggaat sànq di doon ànd ak nga xam ne doon na ko leeraat jëm si ñi nga xam ne ñooy tamit ñooy xaw a ñooy daan seen doole si jamono yu màgg donte màggal moom daanaka ku nekk si gis sa bopp waaye tamit ñu may leen yenn sens yi nga xamante ne mën a mën jaay seen i marchandise yi nga xam ne moom lañ indi màggal gi yaatu na yaatu boo xamante ni fu nekk la waaye di mën a jóge waaye tamit nag di leen bàyyiloo xel yenn lekk yi nga xamante ni tamit dañ koy faral di nemmeeku donc fépp foo xamante ni jaaykat ma nga fa mu mën a respecté li nga xamante ni mooy hygiène mën a protégé li nga xamante ni moom lay jaay tamit am na solo parce que biir moom kaso la lu si xasa dugg rek daanaka day daal di doy waar pour nga mën koo saytuwaat bu baax a baax donc ñuy lance appel boobu noonu ñëpp ñi nga xam ne ñooy jaay rawatina xale yi nga xamante ni dañuy génn di dem di jënd fu nekk ñu leen di bàyyiloo xel lu ni mel ñuy am hygiène bu baax a baax si li ñuy jaay am na solo soxna day
0: 50 foofu la ñu àndeg yéen ñu xaal ne leen ba ci kanam Fallou.

0: Ricard Askan bi di len jaajeufal bu baax baax di baye ba mom mo tagato
1: di la jaajeufal bu baax sonna nday di jaajeufal sun technicien Falluka di jaajeufal mbokk auditeur yi nga xamanteni dugu nan wax sen xalaat ci cadeau Askan bi rawatina ki nga xamne modi Sidi Bardat donc ñu ngi len di jaajeufal bu baax di len ñaanal jamm di ñaanal gan yi magal ci yalla tegg len ci yoonu jamm ñu magal ci jamm yalla demal ñu xewal lu ñu mëna daarele gandi bon fe magal ak jamm di len ñaanal tamit delu ci jamm yalla yalla def jamm jeral ak jamm
0: jerejef jerejef ñing lay jaajeufal bu baaxa baaxa bamba di jaajeufal mbolem ci ko xamne rek ya ngi tewlu sa su nek rek di ñu baye xel di wote di wax sa xalaat ñing leen di jaajeufal bu baaxa ba comme ñing ko waxe rek di ñaanal rek yalla gën ñi nga xamne ñu wara ñew magasi yalla fi ñew ak jamm delok jamm yalla ci jamm sax yalla fi jamm dekk ci baye seydina

ñu bokk tok waxtaan waye la lay wedd lo wax je waji da wax ne ginnaw ba la ñew señ ci Touba señ Touba Touba la joge dem walo gisse fak Alhadji Malick wax fa yit ne mam askamara xawma nangam fekk na mam askamara bobu da nak yak na fatuna waxna len ne di fi mam mor dooro joge la demone ndar fofa la gisse mam askamara te bam gisse ak mam asib bayina xel mam as samba tukulor ka ko yabalon ci mom wala bok ci mom la ko dun degge ndax ñom ñaar ño fi nekkon kangam ci qadri ño xamne tarbiwu nañ cheikh sidel kabir ba am ci mo ijaza bam fa deme di sakku ndol lan ci xam xam yoyu mam as teyu ko bam taggo ay yoon mam as teyu ko serigne bi day dem mam as tekku ko bam ko tekko la lay xamal serigne bi dana wuti fune lu bax waye kenn ëpp ku ful la ci la defé beytam yoyu ad-durr wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan was-sudan ad-durr wan naf'u min al-wahhab laysa min al-a'da'i wal-ahbab ba mam as xamé né sëri bi tiaxanu té lako wo dor ko jox secretam don gëstu melni ne bëggono ko té xamné né ku bax la bëggu té ndariñ waye ba sëriñ bi dogo ci dem mu xuppu ko mu yegne ki lu ko ñu xub ñu yewenu lool moy li am leneen lu leen way wax wër gert jappit nak bokk yi kon ci wër yoyu fu ne dem na fi fu waju bax nek di dundu mbaaw muy ku faatu dem na siara la sakku ci yow barke donon na it talibe yenn kilifa cheikh sidi mu mel wax serigne bi yeslu na ci mom ndu khadir ci xalu safihu de ngeen ko mu nan in ayyabuni fi wirdin akhadtu bihi li cheikh sidi cheikh al badwi wal hadri o ba cheikh sidi la jokk won yeslu ci mom ndu khadir tax gis ko bu borom xam xam di ko bax da nañ ci ñewat tuti waye bir mu nekké Touba ci wër yo yep teewut mi ngi jangale mi ngi yare way mi ngi talif bi yeek ci walu ruh nak da nañ gis nim doon yokko joge ci doon ab talibé jall ci doon kuy gëstu bam yag mu doon borom maqam bokku na ci téré yim talif ci digënté bobu mëna wax masalikul jinan bi mi doora ñew mbacké fa la ko talifé tay fi jakk joju ci mbusobe ni tudde ko masalikul jinan trouwé borom la ndax fofu la talifi masalikul jinan and ak serigne bakki buso nenañ kubéru satala ak sousal bar ci loxo sousal lañ den defandiko lum talif jangal ko ci digeetu wu la talif maghaliqu niran ak nahju qada' al haj تزود الشبان جذبة الصغار مقدمة الخدمة سنتروندو مطلب الشفاء بيغا خامني واخنا ني ني بيم كوي تاليف دا فا ويردي بو فيم تاد مونو في جو سخنا حاو بوسا لا و ديكو املا موي بيند بيم نوبي مونوكو جانغو كو تيفليما جانغو كو تيفليكو مو وير مطلب الشفاء ad du'a al kabir bo nga xamne ci la doon wax bay ñaan gog mo wax legi allahumma inni qad sima mi diwanu sa'adat al muridin ak as silsila al qadriya bi mi tudde silsilam ci tariq qadriya yoy yep ci digeenti bobu digeenti mbacke daru sal ak tuba lako talifi ci digeenti bobu yit ruhiyan serigne doon yek di dox dem ci yalla tambule ci ko xamne day tawassul ci serigne ci di ñaan ci seen barke di wëru ci ñoom di leen laaj ay masal amna lettre yo xone ñu bari sax day fogg ne serigne bi dal waru ko bind da ko bind cheikh sidi di ko ci laaj ay laaj buñ xamé ne nit ku bax ay jaar jaaram da ngay yéet da ngay tambule ci suuf di yéeg bu ngay ag da tollon ci marhala bi yéet di laaj cheikh sidi ay laaj ci fiqh ay laaj ci

foofu Cheikh Sidi ko tontu lolou tollu way la won bam ko weso weso dama dem yag mu don ko xamni da dem ba baye yeb gis na yim don wor yeb dal di ci yakar lim beug gisuko ci xamnañ ne jeufandiko na wer du qadir yim don ne ci ay way juram jele war ko ci Cheikh Sidi ya jele ko ci mam askamara jeul na fi shadiliya jeul fi tijaniya waye dama dem na ab digeunte mu baye wor di yeb jang alquran kesse bo marhal gessula dem na ba yi am ñu bëgg dal yo xamne japp na ne li lu bax la waye nak mënu ko may lim bëgg deug deug li firneel yi may wax moy beuy di may bëgg jang ne ku doon yegg la ba ak amna fo xam da wax ne walam azal mundu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla ta'iba fajultu bainal ulama wal awliya bi niyyati wa amali wa qawliya kay la yadhi'a umri at'aba li husni dhannin qada li ihtisaba hatta nsaraftu 'ama aysashin ila khidmati khairil 'alamin bil ila kuni jarna fa kuni jafarna ci mom ba ay chos nak la bay ñep def yaronte bi alayhi salam amna fo xam da wax ni alhamdulillahi ala karim alhamdulillahi ala kawni khadim li hadrat al khutb al mukarram al karim mi ngi sant yalla ci doon guma doon talibef cheikh abdul qadir jilani tolu way la ci mom amna fo xam da wax ni ya rabbana bil khutb abdul qadir lighfir sagairi ma'a kabairi jamono yoy la doon wax nan mashayikhi sayyiduna al jilani wa shada li ma'ahu tijani waye dama dem yag mu xeyne ubayyu'ul yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alu Allah al-wafa agna fi gayu baxi do nak agna yonentib moy sama serigne gis niki tay dama dem bu yag mu ne u'ahidu Allah على اخذ الكتاب بخدمه للمصطفى بعد الصلاه القران والسنه ني سما جيس لاي لي دما دم ياغ مو ني ظهر لي ان اعتصاما بالكتاب وبحديث المصطفى هو الصواب ظللت عابدا خديما للرسول من عام ايسش الى عام الرحيل لتامل ايشس 1301 بامو في ген دي دم ligey ko to yonent lay don amatuma serign burul yonent fa alislam dem bané zahadani tulo

0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbacké khalife général des mouride ñu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu khali imprévu taxi
2: motax bima ami ivo batay stress wacnama
1: ivo
2: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp khalis bo dench mu don yow kesse wala motay
1: kon man ak soxna si meun ñu ci denkan suñu khalis
2: te meun ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
1: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukel lu dépôt
2: ivo application bu woor jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dench meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga mëna avancer ci ces projets pour Télène ci service client 93 310 01 12.
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
4: radio dafa subtil ba nga xamne baat bi manam sunna ma za tastafidu mën na ci lan la ci Sénégal jarino mën na ci lan la ci wara jarino xeyna lu ñu ci waxtu yi may dañ ko def waye amna solo am solo go xamne ndax bu ci ndek moy dafa lekkelo ak li tax diine di jak sunu modele mourid ci dundu ak ci deflante amna ño xamne automatiquement dañ ci deg ne kon du walum diine tek diine la nak ndax dundin wi ci aduna aduna day ak jaar way li ñu passerel ci jaar bi jall la jëm ci ter bu mujju da jëm ci dekk way ba kon manam ci gattal rek moy li seigne touba doon wax te mom la jangale akhadtu min dunyahu zadi manam jele na ci aduna ji nga xamne sunu borom ko mom manam jam la comme jele na ci sama yobban bo xamne momay manamay ma dal da dem ci aljana kon ngir diina ji rafet ngir alakhira mana jak dundir wi jak da koy yombal lolou moy tax mo am so ndax suñu xamé dal jam sart la ci diiné niki mana jëfé diiné té na mu gëna yëndé ñaaral li tax mo am solo moy doxalante li ñu échange doxalante day lo xamne naka jekk sunu borom bamuy bind ni ñi wuté lolu bokkone liñ ci djiblu waye jamono ji nak mo ci raw ndax jamono ji aduna dafa gëndelo ubbeku ji sunu borom ba wax ci ay kimanam ñu wax waxtilafu alsinatikum wa alwanikum kon lolu wuti go gëpp dem ngir ñi sopante waat lay bokku rawut na jamono mondialisation ji nga xamne mom bis bu ne ay xalaat ay gisiin ay jangale dañ ñu jëge fu ne kon nak ñun li ñu yor itam war nañ ko yu jëma yobbu fu ne lool dana tax ñu waxtaane waat modele mourid ci dund gi ak ci jëflante nan la ci jarino wala nan lañ ci mëna jarino ñettal bi tax mu am solo moy liñ ko lekkale ak réew mi di Sénégal ba ne Sénégal nan lay jarino ci modele mourid Sénégal nak ñu ko waxe yoonu mourid dafa nek ci biir te ëpp ko li ma bëgg wax mooy mandar ga yoru murid départam acteur yi ci ëpp solo ak itam nañ wax né capitalam manam pérom lo lepp ci biir sénégal la nek kon man nañu yoru murid mi ci biir sénégal way yoru murid nak mo gëna yaatu sénégal do mo gën ko wat moy wot la bo xamné aduna bëpp ko taxaj taxa aduna bëpp moko taxajuk ci señ tuba di wax lakin unadi kul al bilad fofu baatu bilad da fi jëfëndiko man nak sénégal gogu ñu lekkale ak yoonu mu ne nan la ci wara bana jarino sénégal dafa dafa rabalo dafa and identité bi di ben manam lay mandragal sénégal di ben donte da nga gis ay lo xamne da na ragne ñen ci seen biir lool du ñu ak ragne ci biir du dara lu may luy gëna yokku luy gëna dëgeural lool moy ñettel bi tax am solo ñettel bi moy valeur ak principe yi nga xamne moy sox yoonu mouride valeur yoyu day lu wara mëna amal ndariñ askan wune ak rew mune askan mune ak rew mune dafa am ay keno keno yoyu du limuy lamb diko daj du limuy xol bepp diko mëna gis du limuy xentu wala yu mel non keno yi ay jikko la aw deggine la non lañ wax valeur wala principe te lolu sénégal da ci am yu bare bare man nga japp ne sénégalais yépp ko bokk wala lañ mouride lañ wala yenen wala bu ñu upp ci mel non man na japp ne sax li ragnélé sénégal may ko wacc way bi mu am ci fi mu nek dox bi mu nek ci afrique saw jant lolo ko waral ndax sénégal nañ ko tambalé ci ben patou sénégal manam territoire bi lu tout la mourita ñu moñu upp fouf mali moñu upp fouf nit ñi limu nit ñi lu tout la afrique ñu ci upp bari nigeria man nañu danaka fukk égypte man nañu juroom ñet upp na fa assemble man nañu juroom benn bo nigeria dañu mat juroom ñaar ñu upp bari na ba ci maroc gi ñu gëna jégé ak algérie ñoo ñu upp fouf kon bu ci bari waay ko dugon indonesie wala bok russie gi mel nonu do wutu chine ak ande gi nga xamne upp nañ 1 milliard kon lay ragne le senegal egele tour yi furere du pak bu yaatu du limu nit ñu bari te itam du kom kom du ci avancement ci walum xam xam ak walum xarala du ci géopolitique lum doon ay valeur la ay principe la ay jikko la yo xamne ci lañuy ballo mo taw ni deggé aduna mo taw itam ni jëfënte ak ñi kon dopp na né yoy yëpp dañ tax mo am solo kon na suñu né sénégal lan la wara mëna jëriño wala bok lan lay jëriño ci modèle mourid dañ ci dégg ñetti tom bu ndëk mo sénégal ñaar moy modèle mourid ñettel bi modèle mourid ni ñu takalé ko ci modèlam ci aduna wala ci dundu bi ci def modèlam ci jëflanté xamna dama koy teunk ndax mu baña jël seen waxtu bu bare bare bu nekk ci wax ni sénégal nan lay jariño ci modèle mourid ñaaré méthodologie manam teureliñu ak gëstu ak waxtaan dañu wara djublu ci ñu xam sénégal gi lan lañ ci djublu du lo xamne dañu def cours sax ci liñu wax régime politique waye suñu wax régime politique dafa am lan moy ragnélé état suñu waxe sénégal lan lañ ci djublu man nañ ci djublu état ci bopam état nak ci concept bi ci walu politique dafa am niñ koy ragnélé dañ nan la moy am mbolo manam wala bok dem entité politique li ñox kéyan ci arab bo xamné da fay nofu bolé ay nit ño xamné ño bok barab bu ñu dëkk té ak cristiens jenn di leen atté manam demmi politique la ndax personnalité morale bi am motax bo xamné day nofu bolé aw nit ño xamanteni ñoy bokku pak buñu nek bokku même cristiens bi nga xamné mo leen di atté suma man ñetti élément moma ci am solo ñetti mbir ñetti ponku wala ñetti wax wax li ñu def ci su waxe état élément bi ci ëpp doole moy élément li wax humain humain moy doom adama moy ñu tudde peuple moy nit ñi wala population ndax birum rew ñaar lañ fay nek citoyen ak résident ñepp population citoyen moy ce dekk ci rewma am nationalité ba résident mo ko ba dekkul waye ma nga fay nek difa liggéey difa daan doole wala leneen legi nak ndax ñun suñu wax Sénégal ndax loolu lañ ci jiblu ndax nit ñi lañ ci jiblu japp na nga suñu nit ñi ci lañ bokk suñ ne lan la Sénégal wara mëna jarño ci modèle Mauritanie moy ñi nekk Sénégal loolu manam am dëssa bu jégg ma ñu ci ñaari élément benn élément mo ñu tuddé territoire moy pak bi manam li nga xamné mo nekk ci biir frontière yi su boba suuf ci la bokk liñu haute territorial manam moy fi nga xamné ci droit international dañ wax né fi ci yow la bokk ba nga dem haute mer mu do fayam bi jëss moy daw ji nga xamné moko ci lolu ñett yoy yu foko bolé mo ñu ci territoire territoire bobu moy yow manam ci gattal sa kër ya ko mom sa dogal mo fay dox yaay luyé yaay jëlé yaay duggal yaay joxé dépenses yow lañuy laaj lén ci responsabilité lolu moy ñaarël bi bobu itam ñoonu manam jëmmi soufsi ndax mom lañu dugg ci Sénégal mën na nek waye lolu du sama waxtan bi bu mu dugg bi mom lañu tudde autorité politique cristiens bi nek cristiens bi autorité bi jiblu ci gouvernement kefe waye autorité léegi dañ ko wax jiblu ci li ci wax ak état ak ñetti ponk yi mu am moy li tudde pouvoir manam exécutif moy gouvernement bes le commencé ci président dem fou ba ci préfet yek ñu mel nonu ñaarel bi ñoy moy législatif moy ñu nek ci ma nga nan sénat sax parlement bi parlement ñaar la assemblée ak sénat ci ñi fay am sénégal mo soko am bindu wat ko amat ko bindu wat ko ñettel bi moy pouvoir bi nga xamné nak moy acte demé ba jafé jafé am moy tribunal yek cour yek dëm ci ak conseil yi légui fekk na ñu yor pouvoiru mëna atté état bi nak mom moy ki nga xamné moy kilifa kër gi ci gattal mom moy dogal mom moy tek ay loi mom moy atté nit ñi moy sédde le cër yi ndax koku lañu dugg ci Sénégal itam lu mëna nekk dafa wara dugg fi état bi lan la wara mëna jarño mba lan lay jarño ci modèle Mauritanie benen bi moy lama ñëkkon ci moy nit ñi sénégalais yi dañ lañ ci jariño amna benen bo xam élément dañ ko ci bolé lolou duma ci dugg moy liñu ci souveraineté souveraineté moy sañu atté kenn du la ga ak atté ci jëge ci bitim réew boko dañu souverainisme gi nga xamné mom ngay dégg ñi diko woté moy suñu autorité yu bëss yi comme va passer ak yoy lolou benen affaire la mom ak doctrine la waye souveraineté moy am sañ rek nga xamné manam Sénégal lamuy acte ci biir rewma du tagne Amérique mo koy appel Amérique du dugg di duggal ko genné wala France wala Russie lor nak moy souveraineté ci gattal siyaat la ko arab di waxe légui nak l'état bi taxam na dugg bëgg def moy ñetti élément yi nga xamné mo composer état bu nek mané ko tuddé Sénégal muy territoire bi lepp sauf ci ben muy nit ñi fi nek mo xam ñi fi dëkk ak ni fi bok ak ni fi deuk amuy ñaar ñettel bi moy cryptage gi nga xamne mo ci du état kon su boba buñu def moy ñu xamne manam liñu wax peuple wala dañu wax population sax manam ni fi deuk di fi fanane ñom man nañ leen tudde ay sénégalais man nañ leen tudde sénégal ci itteul ñoñu nak man nañ ci wara mëna jëriñu liñu dëkk wax moy man baatu sénégal en tout cas conceptu état ci bopam ak ni mu toll ni ci sénégal tuba ñu ñoko fi indi ndax xeyna li ci gëna ñu yaatu moy empire bi tudde jollof président sék la ko amone jollof bobu mo bolé jollof liñu wax jollof ni walo tajor bawol ak fi xam nga ginaaw lañ taf tajor am indépendance am ki am indépendance ñu non légui nak bi tuba ñu ñëwé nak pacc yoyu doon am ñom dañu ñëw daal di lembaaji affaire yi manam dañu fa dañu jaxassé carte bi teddi la wax def ay canton nangam waye ginaaw bi lolu mom moy état bi ñu wax sénégal mom lañu donno ci mom lañu dem lo ci indépendance nga xamne so gisé sénégal ñu bindo ñaar so doon xaj commencé ko ci ganar foute walo wacc jollof ni ba wacc ci de caverne bi nit ñom lañu tuddé réew wolof danaka foute ga ci génné su bo wa salum ci lay bok ak sin bien que sin amna ay féré ñu def nak sud bi mo bok ci ñu ne naka jekk dañoo rabbalo won ci jang ci aada ci ciosan dañoo bokkon lu bare bare aw gisine ci aduna dafal l'islam bi non lañu tuddé dénominateur commun bokko nañ lak danaka bokko nañ ya chaada bokko nañ yenn gëm gëm yi ci lan mo leen di atté tuba dina bimu ñëwé limu ndëkk def ginaa bamu démé ba yulif ba dugg ci biir moy na soppi seenu déggin seen gisine aduna na sopp seen passe motax mu meuna sopp nan lañuy deflanté ak nan lañuy liggéey jëmna ci defna école bo xamné républicaine la ko tuddé jangale ci adam ciosanam gis gisam ak xeltom yu bare bare waye yalla dogal na lam bëggoon sétti wul li tax sétti wul itam dara baye xelné lolou bokku na ci li ragnélé sénégal ci yeneen réew yo xamné ño bokku liñu tuddé ay conditions manam ñoo bokkon aw nekki dama gëna tuddu tour ci sous région yi ci réew yi ñu wër daal waye masalan amna ci réew yo xamné liko taal walum xéet la ak waaso sénégal amna lool manam ñu bokkul lak barna bi amna wax walum diiné ko taal wala sax amna ci yo xamné walum passeport ci diiné jenn gi ñu bokk té sénégal amna manam Sénégal day am wolof am sérér am djola am balanta am yu bare bare Sénégal day am djulit am chrétien ci bir djulit mo am ñu gëm tassaw ak ñu gëmu tassaw ci bir ñu gëm tassaw mo am mourid ci jam khadir laye te yu yépp talu réew am ci réew yo xamné sunu wét la yu mel non tal nako ñoo xamné ci yu mel non sax ci lañuy faré ci lañuy folé am na réew yu ñu gëna sori itam lu mel non tal nako ba légui fuñu tonni kulé bu djéwon fay am xol fu demene Irak ak Liban lu tax nak Senegal lolo wu fi du tuba bi moko def lolu liggeeyu mag ni la rawat na ci 1927 ci liggeey yi nga xamne ñoo fi liggeey l'islam ci Seigne Touba nek ta bobba te motax sax ñu waxa ndax mouride lañ wax kon lolu beggon na ko leral fo su boba kon xam nañu ne ñaar mo ñu ñor ci mbiri moy Sénégal suñu do wax nan lay jarino wala nan la wara jarino ñaar yépp mëna nek ñi ci jullu Sénégal état ak Sénégal ni misine su ko defé territoire mom automatiquement day dugg manam fakk ndax fakk mom ñaara ko mom ñun ñu fay dëkk ak ñeneen di atté légui comme li ci def moy lan moy modèle burik modèle moy li jëmmal mbir ci gattal da nga bëgg dugg ci ay détail manam li jëmmal gisinu yoonu mourid ci dundu bi non la wara mel ak li jëmmal gisinu mourid ci jëf lenté yi ci wax mourid ñu ñëpp jël ñi dal moy wota serigne touba bi wota lenn nak man la bëgg mu koy bayenté xal fi man xol tan ku mourid bi moy lan moy wota serigne bi ndang leen lamu dund mom ak lamu yare wa keur su baba lan lañu dimbulé moy repos biñu def légui l'islam te dëgg ñu da ci mu ndax leg leg dañuy gis kenn ci ab julli ci julli bi bok kenn ci julli bi def dara ñu ne l'islam gi le tek day kureel ma day ku top bakaram ma day ko xamne sax da ci bokul dafa bëgg yaq kon ku ñaan modelu mourid liñ ci jiblu moy jangaleen sëriñ bi leg leg ñi nga xamne ci yoon lañ nekk diko di wuyo sëriñ bi té doxale neneen ñu deful attak ñom ndax ci gattal liñ wax profane wala amatu nafi kenn du natte ci ñom tay atté ci mbir mu mën ci do kon lolu la bëggona léral fo légui sëriñ bi nan la gisé aduna nan la ko firé nan la ci yaré mourid yi ci jaamu yalla ak ñu jakarlo univers bi kawnu bi kon su boba lolu moy djiblu wayu biñ djiblu ci modelu mourid ñi nga xamanteni ab yaram lañ ak ay ndorom ñoom itam seen deg gi day dugg ci lool ndax jamono day soppiku ñuy jamarlo yenn ci jafé jafé yo xamné su fekk fu wutu won sëriñ bi bo ñu jërlenté ci ñek no xamné dañu japp né té leen sëriñ bi yaron su bi nekkon ni lay doxalé wala ni lay jangalé wala koy dugg ci bi légi nak gisunu yoonu mourid ci dund gi ak ci jëfënd gi fan lañ koy fekk loolu lañu tuddé référence yeen moy référence yi bari na ci sëriñ bi li ci ñëkk mbindal la mbind li ak jëf sëriñ bi ak wax ji mu wax ni ñu nettali ko ño bokku waccu way dañ li jafé jafé ci am moy mbind mi dafa gëna neexa japp ndax da nga xamné bo baa légui ak topat amu ci wax ji topat man na ci am wax ji mu wax ni rek nopp diko dégg lan diko jotali wat ndax doomu adama fatte bëgg aduna bëgg daraja ak yeneen man na seené niki nonu bëgg gi nga xam dafa jëf nit gis ko diko nekkali waye ñom ñep mom ñoo bokk ben daraja ndax sëriñ bi lamuy waxe non lay jëfé non lay yaré waye nak ñu bëgg léral né rek la ci jitu ci ab gëstu kat moy mbindum sëriñ bi ci bopam mbind yu bari na ko demé ci téré yi ñu jàngalé rawat na taxaw ak jikko loolu da cey xej bu baaxa baax na ju ko baye abi bu demel masalatu dinan rawat na loolu moy bu ñëk bi non tam ci dundam gep non la ci mel lima ko xon duma ci indi wax way ci bir téré yi sëriñ bi dafa am lu mu gëna jago ñu bare bare moy dafa exploiter dafa dundal waxtom dundal ay yëngutom ba taxna téré yi ñu jàngalé sax naaw da ngay gis né loolu da ci feñ manam jàngalé gi ñu jàngalé aduna ak ñu koy gisé ba taxna bamuy jàngalé ñu tobi muhafaza yaa muhafaza ak ñu ko na xabe misal mom sey indi ñu bare bare dañ koy bayyi xal moy walan sana lid-dina hatta tasuri jismaki ya zainabu bit takhamuri mo lu ngeen dagal rek moy fi'lu mubara lan mo koy nafat indi ci mandarga waye misal mo muy jefandiko rek da fay woné jigen ak lan la wara mel ci dundina yakarna suma djumul seigne chagu kebe def na ci misal yu mel non ci sa'adatullah yakarna def na ci ben geussu bu yaatu bu am to wuxuma lo sax waye ba ci qasaid yi nga xamne dañu japp ne serigne bi daf koy wax bi deeyale ak boromam qasaid yoyu mom tam non la mel manam da ci wone wat nan la nit ki wara mel nan la wara gisee aduna dama ci indi ñaari xafira ci lu gaawa gaaw moy alhamdulillah haqqan jadd maqlud wa bi jaddid as-sabil bila aidan aw alam lolu xam nga da fay woné mom nan lay yeesalaté moy bila aidan moy ñëré alam moy ñi nga xam ni moy ak njabotam ci muwahibun nasa bihdi ayali bila bukai wala laka rujui ma jumu'i min ghayri ju'i wala khata'i moy bolé gi bolé addu ci ak al-akhir pourtant li laka rujui gi wala muwahibun muwahibun nasa wala jazbu tag yul fa'alam la bakko woné ay darajam ak ay melom té muy tag ko bakko julli ci mom ak wax ay jaar jaar way té wul da nga gis ci dugalani sax deug ñu mom ci aduna mom lay wax né manam ci leppam rek non la mel mané sa ko sori ci tafaw téré ci tafaw bi rawatina téré yi nga xamné day waxtaan ci jikko rawatina waye itam non lañ ko mëna xol ci mbolem téré ni ba yi ni nga xamné dafa déyalé ak borom lolu suñu sallallahu alayhi wasallam di wax ne biñu wax sympa sympa mo interrogation neena suñu dafa am téré yo xam ci ngay mëna interroger sax xam moy tan mom japp nañ ci téré yele yi muy déyalé borom sax fofu lay gëna fessé ci lolu dalé ñu ñew ci liñu netti ci mom ci dundam doxalinam ak itam li nga xamanteni non la mag ni jëf bind manam hikmat cheikh ahmed bamba ñu wa fa cheikh khadim ak yu mel non ak nak mag ni mag ni nga xamanteni ñoo topon ci mom ku deme al alawi seigne basiru ñu mod lam job cheikh mastar binta mam seigne filif mom trendulo ak ñi nga xamanteni xeyna waxtu ni mënuma leen tuddu ñom ñepp wala xawma leen ñom ñepp way ñom ñepp da nga ci gis na bind nañ yaxal ndangalen serigne bi ak hikma waxuna sankane bakki mak ni nga xamne mo leen yaral bopam muy cheikh ci muy ay domam ak ndabot gi nga xamanteni ñom lañu yar seen dina kon ci wax natto way wala tektal mu rek wax nañ limu doon liñ ci bitti mu rek wax nañ fan lañ koy fekk mu def legi nak kon yoonu mu rek ak limu gisee aduna dund bi non les ci mëna jarño mo ci top ngad ñu wat yoonu mu rek ak ñi nga xamanteni non la gisee li wax relation ci muamala jëfënde bu ndëk wala bu ndëk bi dama ko yëkëti ha jërëjë bu ndëk bi moy li wax na mo bëj al muridi ci al hayat yoonu mu rek ye salat la deggi ni nit ni ngir ñu gëna mëna degg gëna mëna jëfé diiné l'islam yoonu mo rek yéssal la bu ñu yéssal deggi ni nit ni ak seen esprit ngir ñu gëna mëna dundu l'islam ni ko sunu borom subhanahu wa ta'ala diggé jazakum allah khair yoonu mari kon to faw la su sel su deppo ak sunna loy mo tax dañuy gis ne manam dafa am ñu vision holistique manam xol geut bu yaatu geut bu mata ay geut yu matale la yoonu mari am ci dundu gi ak ni dundu non moy la ci mundu bi vidi serigne bi dangale na solo dangale l'islam la mais dundu gi tambali wul nit ki dumu xare joge ci birum ndayam jeexul ci biru ak gi genné manam moy limu dundu sank ci li seigne doon akhat min dunyahu zadi kon parce que bu guddul dundu gi lu gatt la lolou moy bu ci def benen bi yoonu mo rappel ne nit ki moy maître de l'univers manam moy tirifa dun bi dede dafa japp ne element la wala ben ndinde la ci mindee ci sun borom yi nga xamne da nga wara and taxaw ci deug ngir yalla sun bi la nga taxone amna num da jangale ci li nga xamne mom la nit ki sekk ak ñepp manam nit ki limu sekk borom nit ki limu sekk doomu adamay dama re meuna doon julit meuna ba doon julit meuna doon mbokam meuna ba doon mbokam ak sax limu sekk ak jëmmam mom ci bopam ak teranga diko yalla defal ñentel bi ci mujju ci moy li nga xamanteni mom la sekk li def ci univers mom la doon tuddé mom du maître bi momuko yilifuko ba tax sañ sañam rek la ci dogal dede da ci taxawé biñu wax khilafa non day guddu motax du ma ci dugg waye da nga gis ne rek bañ wax ci ak yi sunu borom la ngay jekk ñet la wax mbokum la xarat ñet mbokum dekk na ñet mbok mo xamne xane manam du ki dal du la xarat du ki mu wax ñet la manam non la doon def tomb yoy xeyna na ci jël men misal rek moy sunu borom dafa wax ne lum la digal nang ko def lum na téré nang ko ba numu dogal na la neex lolou fu gëni bi ci ñu dundu gi ci lumu dogal na neex gi man na fayam ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala te dama ko faral di wax lu bare bare li alquran di wax subhanaka ma khalaqta hadha batila lol moy ñu gisee ñom univers bi sank lañu nga gëna tuuti du wuro lu insignifiable lu ñak solo dede da koy jouer ci équilibre dundi lu domat té dañ day bindé fi suñu borom ni yow amona goor gu xorom lay tan rahmatullahi alayhi mag la won sama xarit la won lol sax nak nda wax lu bari mo ne le ñu bay ci ha man de ñu jaax nañu mu ne ko ha mu na da ngeen sax mat la rek né bi bi ni far ko ben yoon lol foko tek naka lol doyna wax mune mom day wërsegal lay jël ci yow yow nga jël bakkan bobu limu dina wax rek moy bindé ba sun borom la ma khalaqta hadha batila sun bi nit ni ma sonal ba nga xamné ay sank lay nak ay ki yépp duma ko ray ndax lan manam jangale sun bi mo doy wax lepp lo soxla wut baka lolu xeyna su fekkene dana am luñu ci waxtu may dañ ko wax waye li ci am solo rek moy ñi xam doxiyilu yoonu murid ak ñi andona serigne bi xam nañu ne yar bobu ak gis bobu serigne bi limu gisse nonu aduna taxna ku nekk ci ñoom ba ko serigne bi yewé mu delu daatal mu yag dara ñu bare bari and nañu ak mom ñew ci serigne bi ngir jaayante ak mom mba sax ñu far yam ci mom ndax mom doyna leen te mën na am bam fi joge di seeti serigne bi bo mok ñoma yam lolu nak li ci gëna ñëlé moy ka jang ba jéxal ak ci fëru ci ñu ci yam sëriñ bi nonu la leen yaré digg na fi Allah mu gëy rahmatullahi alayhi wa radhiyallahu anhu da nga wax ni jang jup lay jari ku jup salatum jang dara kon lolu la ñu bëgg ci ñu rek ci dégginu yoonu murid ci dundu manam moy dundu gat na wala bu dund rek ci gattal tambale wu nit ki bi mu giddo yamut ci bi mu faato ni benen bi mu japp ne mom ci bopam ak dund bi momuko du mettre absolu da fay nek am sassu ko ci sass kon nak ci lolu mo ngi may ñu mëna xam yan principe yan delu way wala yan sukkandiku way ci le mouride sukkandiku gis aduna bañu jëflante ak mom yu bari la wa bi ci def moy aduna dañ ci jaar jall taxuno jog waye war way la waram takaren la ngir al-akhirah alquran hayat bin jah mata ci moto ci musaga amna ci kiyam bu am solo kiyam yepp fay am solo waye en tout cas ci fi ñi wax da fay deppo mo fi wax nan ndeuk war aduna ay sandam bala law mais ñu seen graano wax ni wacc len lami te santi der ñu melaw yi te santi der neena bëgg ngi ñew looy bëgg nelaw ege ci bamel na ko nelaw ndax bo wacca yoy tax kon bu ñukit moy dafa japp aduna jaar wala ñaarel bi moy banexu aduna jël wala jël gatt ak alakhira manam luñu mëna def itam dañu sooralé né ëllëb dana am kon nañ mëñ ngir loola dañu gisé principe bi dafa bootu ci ginnaw bu ñëkk mo ñaarel ñettel bi moy liñu fi taxa ñew kon moy jaamu yalla diko suñu dara al khidmatu hiya al ibada wa inma al aadatu mu'ayyanatun ala al ibadat ñentel bi moy jëf lu lew su fekke ne nit ki daf ko lalé yene yi mëna jaamu yalla da fay taxawé taxaway jaamu yalla mo ra neñu suñu mam cher no suma sa deug ñu naan ñak jariñu naan man de xamu ñak jariñu waye xamna ñak du reer borom lolu ci deggil la ci yoonu mu rek doomel bi moy dundal ad souf ci ci ni ko yalla diglé day wartef ci walu diiné waye day lu muta ñak ci doxalinu aduna juroom benel bi moy ne doomu adama yalla da ko fonku kon ñepp lañ ko wara fonku ba fonkale suñu jëm yi juroom benel yi ma tuddu man nañ ci jox ay misal yu bare bare bare ay dunya bi rek moy so gisé yëngutu yoon wi so gisé liggéey bi so gisé discipline bi ak farlu bi ñaara ci mel li la taw bu nek ci ñom man nga ko indil beuy ci señtu ba man nga ko indil hadith man nga ko indi aya waye yakana ne duko jax legi nak ñu bare bare ci geustu kat yi rawat ñi nga xam dañu jangé ci tuba bi yu ñu mel dafa am ben buñti jël mom lañu japp ne mom rek moy mandragal yoon moy liggéey bañ nga fa sculpture travail ko ci fek du mom kefe fek du mom kefe waye nak ci la bokkute bu ci am solo la ndax mo leni may autonomie ci seigne bi doon wax ne kula manal fagnal la yalla itam fala wara fagnal so du fay li mel ni ko wax ci masaliku jinan moy fi wax na wa'lam bi anna al kasba la yunafi tawakkula la takuza itlafi ni hasbuka min tawakkul an la tara mujri rizqika wa rabbil wara kon sunu gise dundil ni so gise am murid da do misal ci sun man cerno ci am sa

0: koku lañ koy fayé bu dé yéfer nak comme da am yu dañuy xëpp julit boba bakkar yéfer bi lool moy lak sa dag néñu kenn ci mag ñi am nañ ci na suñu Samba Diop la aga man dama yakal deux fois bernit señ ñu ko boba da nga musu jakar lool xamna suñu Samba da ci bëggoon ak gëna manam li ñu wax relancer day relancer señ fofu buñu ko boba da nga musu jakar lool man nak wut na ci bari bari ci jakar lool dakar lool man lama ko firé moy thumma innakum yawm alqiyamati 'inda rabbikum takhtasimun da sun borom dafa ne da ngay dem ñi dem yama kaade su ñewé ngeen layo ji ci karam sa borom subhanahu wa ta'ala dina mel li moy nak li ñu wax khidma ci bopam khidma dafa bokku ci khilafatullah fil ard ndax mo ñu nga suuf ci mo koy sammu mo fi indi ak dal yokute ak jam lo moy juromel bi juroom dalel bi moy nosu ak li wax engagement manam niki nosu teunku am engagement ci askan fi nak doppu na ne suñ ko don xol li ci yoonu mourid am defena keneen ko am te lu mata conserver la moy ño xamne dañuy teunku ci gënd mi kaddu mo ki nekk sëriñ bokku buñu jëfëndoo lo xamne di ci def seen bakkan sax lay wax seen choono di ci def seen wërseuk te du tag kenn mënu ci wax ne man li sama intérêt la direct da man nga xol ci projet yu bare bare yu taxal ci yoonu mourid commencé ko ca da juma ndiarén bi ba ci liggéey yi no mutuati wa tuba ci kanamak mu mel non ak li dox ci digënté bi raay bi juma tuba jek yoon ñi ko defal yef lool lepp nga xamné engagement la comme communautaire lolu mabda la wala principe la bo xamné ñepp ci mëna jarñu wayé ñepp ci wara jarñu itam ñepp ko wara dupliquer sax nak daf ci yeneen barap gis na sax ñu mel non am na ñeneen ñu ko def selu amana la xeyna waxtu lay bañ mu jël ci lu bare bay fina da nga jaron wax ne teunku gogou ak fonku kaddu bi ci jamono ju toll leg leg dafa melni amna ay def yu ci am amna ci ño xamne ñu ngi liggéey guddé ak bëcëk wax guddé ak bëcëk ngir lolu ñak ndax lañ doon bëgg ñom ngir mu am liñ wax déconstruction han dañu mabbu ñu tedi Marrakech quoi ba nga xamne ñom seen digënté ak nit ñi da fay doon ben relation direct kan dafa dox lañ la sax nga ci dégg lo xamne dañ koy wax té demewut non ma ngi fatlikou yakarna ay 2010 2011 amna ci ñen ñoo xamne ay juriste lañ xayna dañ ci bor ay politiciens lañ doon théoriser moy ndigal amatu tek ndigal amatu gi dafa am ñu ci jiblu rek liñu bëgg moy manam culture gi nekk ci gën loxo kenn bi yor ko su boba jafa jafa leen di jural nañ dox nañ dindi barrière bi ñi wax ak nit ñi directement di leen def lo directement te gis nga loolu suñu demoon ba am man na am do amagu ndey waaye su demoon ba am japp naa ne li ma wax ne mooy gage sécurité ci Sénégal mën naa dañ ñu ne ba nit ñi dégglootuñu nit boko nangam bëggoon a tàkk tey su ñu waxee ñu ne dal leen suñu bëggoon a grève ñu waxee ñu ne décidé su amatul réew mi mën naa tàkk wala yaas bilaa yàlla ci yàlla mu gën ba mujj bi mooy maandu doonte ni ki sa noonu la kon jëflante yi mën nañu jàpp ne juróom-ñetti principes yi moom moo koy taxaw bi lépp la buñ ciy mën a jànge soo gisee dafa mel ne ay théorie laa doon wax li tax du ma sori ci ñu tëdd li ñu tuddee mise en exécution maanaam jëfe gi nii dafa fees ndax yoonu mu rek fu mu egg boo xam ne dañ naan la bi mu juddoog léegi xëy na téeméeri at ak ñeent fukk ci la toll yaatu lool am capital boo xam ne jàpp nañ ne démocratiquement maanaam ci limu ni ñu dëkk bokku na ci dëkk yi gëna yaatu wala ñu gëna bari aw nit ci Sénégal bokku na ci gëna mëna xëc ci walum koom bokku na ci nit ñi manam ñu jëpp symbole yu mel nonu rek doona doy sëkk ñu xamné kon seen gisine aduna bar na ngeen ni ñu xëcce ñu ci def ba sax am na ñu xam dañu ñew fekk suñu ba fekk suñu ci suñu aada yo xamne du mëri ak wolof la ba ak sénégalais ci nga xamne kon amna influence benen tam japp na sénégal dal bi mu am jamm bi mu am digënté yu ratax yi mu am ak chômage bi ni koy xexé ba na xébu liggéey dundal force japp na né croissance bi ni muy yokko ak itam li ñu tuddu pays bi la ñu yépp japp na né yoonu mourid am nañ ci am na seen loxo ngi ci da ngay xool ci Dakar tol nay jamono yenn ci liggéey yaakaar ñoom rek ñoo koy def la ngay wax suñu wax bawol bawol daanaka mourid tax ñu wax te esprit bawol bawol mooy ko am day débrouiller fu mu toll manam fu mu toll di jël ay initiative du xeet du fonn du ko taxa doyee di te ñakk bopp lay fasiyene dundi kon loolu japp naa ne su doone identité yoo xam ne dañ koy gën a yaatal itam loolu mooy am na ci wàllu rëy rëy bu ma yem foofu dama japp ne identité sénégalais bi ñuy tudd am nañ ci wàll rawatina maanaam teranga yaakaar naa ko lool yaakaar naa am nañ ci wàllu rëy rëy ak modèle d' organisation kuréel yi ñu koy nafe am nañ ci wàll comme daayira hadiya tol nay jamono ñu bari bari japp nañ ne hadiya exploitation la ñëpp ngi wax hadiya léegi ñëpp a ngi koy laaj bëcc ni ñu gisee àdduna ak expression bi nga xamante ni moom lañu jëfandikoo ngir di ko firi loolu itam am nañ ci lu am solo maanaam ni ñuy waxee sunu diggante noonu ak ñu ci def ñu baree bari sax loolu ñu ci bàyyi xel bu baax a baax inspiré wu nañ ci ak ni ñuy liggéeyee kon daal ci gàttal jàpp naa ne Sénégal benn jariñu na bu baax a baax ci modèle mourid ci ni mu gisee àdduna ak ni mu ko firee waaye ni muy jëflantee jàpp naa ne itam Sénégal war na cee gën a mën a jariñ Sénégal boobu nag war na cee gën a mën a jariñu institution ci la bokk muy état institution état bépp organisme yi def wala collectivité yi kuréel yi war nañ ko mën a jariñu nit ñi benn par seen war nañ cee mën a jariñu suñu ko fàkk loolu daal jàpp naa ne mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko te wax ci tënk du ñàkk ne kilifa yi fi nekk njumte yi ci am incha allah taala dañ ko gàggante maa ngi jégglu ñëpp bu baax a baax di sant di gërëm di ziyaare waat sëñ fii nga xam ne waa ko suñu màkka moom lañ tudde jotaay sa bi dara gaayu leen ko sëñ Bachirou sama sang maa ngi lay ziyaar baax ñu xamsatu yéen ñëpp ñu ngi leen ziyaar salaamaaleykum
1: jërëjëf
0: alhamdulilah
1: waxtaanam solo li nga xamante ni indil nañu ko demoon ci lan la Sénégal mën a jëriñoo ci yoonu mourid muy laaj boo xamante ni indi na ci tontu waaye laaj boo xam ne tamit laaj bu jar taxaw la gën koo yaatal ngir ni yoonu mourid Sénégal war na koo gën a mën a jëriñoo donte ka tamit leer na ci waxtaanam ni bëri na loo xam ne si tey Sénégal jëriñoo na ko ci yoonu mourid ndax ci tàmbali waxam leeral na ni yoonu mourid wala mourid ya ci Sénégal la nekk waaye moo gën a yaatu Sénégal te it lu am solo la ci réew di dox ci ab model loolu defe naa réew yi raw tey ci àdduna yépp dañuy dox ci ab model model yooyu nag ñu jël di ci dox defe naa amul benn boo ciy natt ak modèle yoonu mourid lu dul yoonu mourid da koo not ndax maa ngi fàttaliku ci jiite woon réewum Allemagne ñu ko doon Angela Merkel fukki at ak ñeenti da koo jiite réew moom réew ma nekk réew ñu gën a mag ci Europe ëpp fa doole ba muy jeexal dafa wax ni moom Allemagne bi mu jiite woon ñu ko tabax ci modelu diine jam bokk di christianisme te loolu dañoo war a xeex sax ba tey ñu mën a may nit mu taxaw tëgg aw gisinam wala parten wala doctrine bu mën di doon ci model bu ko neex rawatina nag model bi nga xamante ni jàpp na ni moo gën a mat ci yor dundu am réew te mooy yoonu mu nit te yoonu mu nit bu ñu ko waxee mooy l'islam loolu am solo la te it Serigne Touba wane woon na ko ci ak dundam mag ñu ko toppoon it wane nañ ko ci seen dundu ñu ko fi wutu ñëpp wane nañ ko seen dundu ba jamono ji nekk ñuy dundit yoonu mu nit wane na ni Sénégal bu bëggee dem faaw mu sukkandiko ci moom Serigne Bakary Mohamed leer lu am solo ci li réew mi gën a mën a jëriñoo ci yoonu murit te mooy li wax kilifteef état boo xamante ni état kilifteef la te kilifteef boo mënee fexe ba ñi nga yilif nga mën di leen defloo defal ñu def bàyyi ñu bàyyi am capacité ci mobilité leen loolu ci li réew mi gën a mën a jëriñoo ci yoonu murit la bokk dina wax liggéey culture du travail loolu te am réew mënta dem te réew ma liggéeyul looloo bokk na ci li yoonu li réewum Sénégal gën a mën a jëriñoo ci yoonu murit bareem tamit mooy wax na am solo mooy xitma mooy def loo xamante ni li ngay def xaaroo ci ku la sant ku la gërëm wala ku la fay da nga koy def sa yàlla tax te ku ne xam na ni loolu te moo lañ tudda benn voilà loolu ku ne xam na ni ci modelu yoonu murit tey bu ñu fexe woon ba saxal ko ci réew mi ak ñi dund ci réew mi kon réew mi tey doon na romb fii mu romb te loolu ñi ko def gis nañ li mu leen jariñ ci model yoo xam ni jël nañ ko di ko doxale seenum réew te ñu yàgg a wax ni réew yooyu model yam jël ba di ci doxal seenum réew jariñ gam leen jariñ tey loola kenn mënu koo gam-gam leeg modelu yoonu murit bu dee ci gëm-gëm bi ak a ko woote dañu faral di wax ne boo demee fiin tey biñ defee seen révolution culturelle sukkandiku ko ci njàngaleem kenn ci seenu nit muy maawo gis nañ tey lu leen jural mooy ñooy ñaareelu réew bu ëpp doole ci wàllu koom di ñetteelu réew bu ëpp doole ci wàllu militaire xoolal sax mooy li ñu wax waaye gis nañ ni fii ay at muy réew mi ëpp doole ci àdduna te ci njàngale aw nit lañu tabax soo demee tey réew mi nga xamante ni tey ñëpp naw nan ko ci taxawaay jom fit ak incarné li ñuy wax anti-système muy Iran réew mooma tey dan koo tabax ci njàngaleem nitu yàlla ko ñu wax ayatullahi Khomeini loolu day am léegi nag réew yooyu yëpp boo leen jëlee nit ñani topp ak la mu woote ban tabax ci seeni réew ñooña nag néexul ba néexul waaye kenn du leen nattale Serigne Touba kenn du leen nattaleeg li Serigne Touba indi kon gàllankoor bi gën a mag nag tey Sénégal di ko dund mooy te nag defe naa ñu ne man ci responsabilité defe naa suñu faaju dara doon na nittali ni bi Rafsane Diagne yi ñëwee fii Sénégal ñëw Touba invité Serigne Saliou radiallahu anhu mënta dem fi mosla dem bokk na ci di xamene yi waxoon bi ñu ko joxee ay bind Serigne Touba dani lii nu mën a nekke jëmm ju mel nii lii mu bind te man mag laa may soog a liir ak bindam may soog a liir am bindam daal ni nag kii ni nga xam ni moomoo leen ko lolou la ci tek da ngeen xamni ki momo len ko defena model bobu tay sawra bi gëna mag tay moy ñu fexé ba sun réew mi ñu jël ko napp ko ci modelu yoonu mourid lakk sax da ngay dégg ñu ni tay buñu bëggé dem nañu dundé ci nañu yoré ci ñu rew ci lakk wi waye culture bi ta culture bobu bi koy gëna incarner tay nga xamni bu doon wax taxano ci réew mi moy yoonu modelu yoonu mourid danaka moy incarner li ni wax sénégal ci baab bo mën di jër rek lool nga ma japp ni ñi ci réew mi am na ci responsabilité waye mourid yi seen bopp am nañ ci responsabilité taxé ba réew mi ñu tegg ko ci model bi nga xamanteni def na ci ndam dañu am na waxtaan am solo wun ci mu ko def fele ci ndam model bi Serigne Touba yoron ba nga xamni génné won na tay mbolam ni état daan doxé ki secteur yi nga xamanteni mo yor état ci walu jang walu culture walu mbay model bobu tay wonon nan ko meune indi wat taxé ba réew mi di ci rox parce boba lañ ñuy jariñ moy Sénégal bu boba mën na nek réew mi not ci Afrique tam réew mu ñu dox dafa bafun ko ci ay valeur ak ay principe def na yoyu lu ko pole tay moy tay yono mourid kon Serigne Mbakelo Mohamed Rafane wi amna solo lol ñi ñaan ñu gën ko yaatal ci yenen bërepp ak ñuko wara déggit dégg ko tan dag nak barrière bi gëna mag bi dox suñu digël lolu tamay buñu waxe ñu réew mi réewum lay ak la bañ nak wana def xoma instant bi gidifé moy lolu kenn mënu ko xolal ta bo démé tay réew mi gëna mag ci Amérique tay ñum xamuñu yoyu ki ko jité tay bañ nak ba ci guerre bi guerre sax da nga gis déllu gi mi déllu ci Yalla giñu gëm xoma nak jël Yalla la wayé da ci déllu lu bari ak téré bam gëm lolu nak ñun ñu ko xañ ta lolu moy suñu défé jëf bi gëna mag kon ñi ngi sant bu baax Serigne Mbakelo Mohamed ci waxtanam solo wi ñu ko xey fay tay gis ñu dara jaale ko Serigne Makassar lolu di am soro ndax xol gi nga xamanteni ño ando na Serigne Touba liggey bi ñu di len indi wat seen tarikh ngir ndaw ñi tay mën na gëna jaray ci seen dund lolu am solo la kon di santa bu baax ci xalaat def waxtaan waye dara jaale ko kenn ci mag ñi lolu am solo la taw daayira qur'aani diko def kon xamna dañi jox ci ñaarelu pacc ci waxtaan wi dañi jox wa ko Serigne Makassar nga xamne ñoom lañ dara jaale bis bi bu ko defé ñu indi seen kaddu ay kon fin de firu bismillah mom mo fasiyene and ak ñun leral ñu dundu Serigne Makassar kon fin de firu bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ماغي تامبلي سماي كادو سي تور سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا يالا مي بروم مي ندي di julli di selmal ci ki gëna tedd ci ñu Yalla yonni ci minde fi ak ñu ñam ak sahabaam mbolem seen ginnaw lolu ñoo ngi nuyu mbokk yépp nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci nuyu bi da'iratu qurratul ayni waye di nuyu sunu sang di Serigne Mbakelo Mohamed di nuyu Serigne mbolam ñi fi nek ñepp rek ci ngigalu Serigne Modou Sarr kon ci lañuy jëlé kaddu gi di wax lenn ci dunduk Serigne Abdoullah Sarr bokku ci mat ni ando nak Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu nekkon mourid sadiq waye boole won xam xam ak jëfë xam xam ak sellal ak liggéeyal Serigne Touba ak rafetlu top ci Cheikhul Khadim bokon ca cour bu ñëkk ba ci kurel bu ñëkk bi ñëkk soobu and ak Cheikhul Khadim mom nak moy Serigne Abdoullah Sarr di doomi Mohamed Lamine Sarr wajuram di Sohna Fatimatu Sarr waye mok Serigne Sam Sarr ño bokk lepp Serigne Sam Sarr yaakar na ñu bari xam nañ li Serigne Touba wax ci mom Serigne Abdoullah Sarr yaro ci keeru xam xam ak diine wattu alquran wey di sakko xam xam jaar na ci daara Imam Mohamed Ante Sali jël fa lu bari ci xam xam ba mujju doon borom xam xam bu deugar di jangale kat di yare kat ñu xam ko ci sax ci al istikhama ak rafetu jikko nga xamne jaar na ci daara Imam Mohamed Ante Sali ginaaw bi mu am fu nekk bañu fal ko mu nek imamu aljuma ci sin lay kay sin lay kan bi señju wote nak ben aljuma la julli ba nopi dajala mboroma ngalen yene ma denkon juma ji waye nak doomi mamad on sel joju wote ci la bëgg dem jaayante ak mom nonu la def dem jaayante ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bokku ci cour bu ñëkk ba bëggoon Cheikhul Khadim lool matal woon ko ak moom lool lépp lu man ci liggéeyal Serigne Touba def na ko ci xeetu liggéey yu bari di joxe addiya kon borom xam-xam la woon bu doon jëfe xam-xam jàngale katu alquran ak xam-xam taroon ak cofeel lool ci Serigne Touba ba Cheikhul Khadim radiyallahu anhu defal ko ab dénkaane bu am solo dénkaane boobu nag danañ ci xamee wàccuwaayam ci Cheikhul Khadim dénkaane bu am solo tëralal ko yoonu mën a jaar ba àgg ci yàlla ñaax ko ci moy ci sunna ak topp yàlla ak moytone ko bidaa ak taqook sunna ak digal ko bu am fréquentation baax mooy àndanoog ñu baax di lay wan ne bokk na ci cour bu njëkk ba dénkaane bi ko Serigne Touba defal Daru Salaam la ko defale te xam ngeen ne Daru Salaam Serigne bi nga fa nekk diggante dafa sin ba wasa sin 1304 ci gaddaay gi ba 1306 waaye boo dee jàngat dénkaane bi ci ngay xam wàccuwaayu Serigne Maka Sarr ci Serigne Touba Serigne baa ngi tàmbalee dénkaane bi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wahdahu ba nim agge ci amma bahdu dal ne ko fa inni usallimu alayka ayyuhal akhu salih abdullah sar yow mbokk mu bax mu yu mi abdullah sar ma ngi lay nuyu kon gis nga liko serigne bi fedal ayyuhal akhu salih wa khana allah wa iyyaka ahwala yawmin tataqallabu fihi alqulub wal afsar bi jahi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam dal ne ko ma ngi lay denk ya khillu ya murid abdullah lasim hudahu waj'alil khalba lillah deng li seigne touba wax ci mom e yow sama xarit yow murid bi abdullah sar waye denkane mi da ngay gis serigne bi denk ko serigne bi meral ko ci ñett yoon ne sama xarit na ngay dem ba ci bir mu nan ko suma alayka ayyuha alqalil bi akhsi ma jaa bihi ar-rasul e yow sama xarit abdullah sar ma ngi lay denk nga japp nga ngoy ci li yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam indi bul ci doli dara bul ci yok dara wala taji bi sayyidin aw naqsin ila sunnati alqara audan musyala waye bi mu deme ba ci beyt mu muddu wax momitam nga gis mu ne donaka ha min watani Dar es Salaam nasihatan ilayka khilli wa salaam kon denkaane bi jël ko ma nga la ko joxe suma dëkk bi ñuy wax Dar es Salaam laa dir la yow sama xarit baatu xillu nag baat bu for la ci arab kon denkané bi lako serigne touba defal mom nak bokkuna ci ay jikom mom serigne abdullahi sar ko tabela won ko manona joxela won du delo aji laaj ko manona jaamu yalla la nafila guddi for taxo groupo sujud noy ak wet rafet jikko sam ragal yalla yiw sel bir yew wana jar bañum nek bañum rus mbollem makarimul akhlaq yep dajal won ci mom mbollem jikko rafet yep dajal won ci mom ba nopi nak donon ko mo def bu sañ ci mak sar ngir jangale yare ak defare ni la nek ak serigne touba diko ligéyal bi serigne touba démé ganar mauritanie wala ko serigne bi wolo wax nañ né ndaw li serigne bi yoni bi mu accé ba wax ko ndiko serigne bi woyé né lañ danaka non rek la fégué wuyu di serigne bi ba accé ganar dim accé ganar nak fofu la yalla dogal waccu ligéyam dimu waccé ligéy serigne bi mo joxé ligël né nañ ko denc ci armée ñu wax ñël mu bok ci armée yi nga xamé né gaay yu bax yi bari tud nañ ko borom xam xam yu bari ci ulama wa bilal sinqit tud nañ ko waye serigne bi amna lum wax ci nekkuk serigne abdullahi sar fofu sen dir kon dal serigne abdullahi sar mi ngi nonu nituk jikko la won nituk guddu la won nituk xam xam la won ku beggone serigne touba la won ku jeex tak ci serigne touba la won dunum gep ci ndigalu serigne touba la ko jeexale kon yalla yalla doli ko ngeureum mom dal essentiel la won ci mourid sadiq essentiel la won ci borom xam xam bu daan jeffi xam xamam waye talib serigne touba bu deugal bo bolé mokal alquran deg dinem tassari xam xam ligéyal serignam sax ci tariqul istiqama kon yalla nañ ko yalla fayal kon kaddu yi rek lañ doon teunk ci dunduk serigne makassar serigne abdullahi sar ñogi do ngant di wax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: serigne abdullahi sar ci serigne makassar yalla nañ ko yalla fayal ta tax ni ci barkem barke serigne touba na kon dañu dox kaddu gi serigne modou sar nga xamni moy kilifa gi wala momen mu jox ci ay kaddu
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport

0: 10% de commission. Donc loolu mooy suñu li ñuy def ak suñu partenaires yi. Képp koo xamante ne itam yor nga sa compte Orange Money, yor sa application Maxit. Fépp koo gis QR Orange Money mu nekk Auchan, station Shell, station Total, nga dem lekk fi wala Biriyas Doré, nga daal di jënd nga fay. Am nga chance Orange Money delloowaale si sa biir carte diggante fukki dërëm ba 10,000 francs.
1: Macha Allah.
0: Waaw loolu itam am na.
1: Muy kon xéwal yi am solo yoo xamante si Orange Money andil na ko askan wi. Par rapport ak client yi nekk Touba di ay soppee di ay wëlëre, kolëre gu yàgg a yàgg nag gu dul dog dox seen diggante ak Orange Money ngir xam gu ñu xam ni ñoom ñoo moom Orange Money te it gëm nañu ni mooy calpe bi wérte wóor. Ban message ngay yëkkati jëmale ko ci client yi bala ñoo yëkkati jotaay bi?
0: Waaw bon man li nga daanale léegi rek mooy li nga xamante ne pour nga mën a bokk ci xéewal yi Orange Money andi. Faaw nga jëfandikoo sa calpe. Parce que kii di jëfandikoo calpe moo ëpp chance. Système bi tànn ko. jox ko xéewal. Donc bu loo gën a jëfandikoo sa calpe nga bokk ci ñi nga xamante ne ñooy ëpp chance su. gagné enveloppe juróomi junni. Wala nga am nag. Wala boo fayee Orange Money delloowaale si sa biir compte ba 10,000 francs. Donc loolu mooy ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo seen calpe. Te ma doole leen ci itam mooy frais de retrait yi parce que ñu ci bëri dañ ci xaw a am benn lu leen nëm lu leen leer. Mais man tey moo bu ma lay envoyé 100,000 francs. Bu fekkee dama ko yónnee def ma ci frais yi boo demee di retiré boobaa yow yaay fay frais yi. Mais bu fekkee ba ma la koy yónnee def naa ci frais yi te loolu yomb na boo duggee sa application Maxit nga dem transfert. Boo bindee montant ci suuf da ngay am na fooy bës. Pour jël frais yi en charge boo ko defee automatiquement système bi day jël 10,000 day jël 100,000 ak 1,000 francs yi. Yow boo demee di retiré di nga retiré 100,000 te doo am benn jafe-jafe. Donc en gros loolu daal lañ bëggoon leeralal. Client yi ñu xam ne vraiment Orange Money calpe bi wóor te vraiment yomb na. Amul benn jafe-jafe ndax tey boo ci bàyyiwoon xaalis si fukki at boo ñëwaatee da nga fa fekk.
1: Te màggal lu mu xat doo wax problème réseau. Doon yi mënuma àgg sama calpe Orange Money loo ko laaj dal te defan ko ca da la koy delloo daar ci tàng-tàng bi.
0: lu leer nga wax.
1: Jërëjëf kon ñun ak Orange Money ànd rek ñaanal askan wépp màggalu jàmm ak xéwal.
0: Jërëjëf
1: monsieur Sow Orange Money jërëjëf.
2: Jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan. waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fas yéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
2: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel.

jamaa bu génne àdduna, loolu amul ci diine lu koy tegtale. Alquran yëpp borom xam-xam yi li ñu wax mooy amul texte bu ciy tegtale ne yonente bi alayhi salaam mënees ko gis gannaaw bi mu génne àdduna. Hadis yi itam noonu tax yu baree ngi fi yuy tegtale ne mën naa nekk, kon léegi ku ne munta nekk foo koy teg mooy sam xel doo ngay jëfandikoo di ko wax. Te xel mi it buñ delloo ci xel ak logique xel amul lu ci dàq ne mën naa nekk, amul. Ci alquranul karim sunu borom wan nañu ca xisab sayyidatna maryam ne sayyidatna maryam alayhi salaam ba ko sayyidna jibril di dikkal di def ca moom la ma àndoon ak moom muy sayyidna aïssa jëmmi doomu aadama la ñëwee ci moom. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëmmam itam ci hadis ñettal na ne laylatul isra ba mu jógee makka dem baytul maqdis daje na fa ak mbokk yonentam yu ko jiitoon ñëpp ànd ak ñoom jiite leen fa ak julli. Loolu am na te ñooña ñaata at lañ jiitu yonente bi alayhi salaam kenn xamu num toll. Ki ko ci gën a jege rek muy sayyidna aïssa jiitoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp juróomi téeméer at, jiitoon na ko lu ëpp juróomi téeméer at. Ñu des ma waxaaluma leen yonente bi alayhi salatu wasalaam jéem waxal boppam ci hadis yu wér yoo xam ne du kenn mën a weddi ne man ra'ani fil manam fa sa yaraani fil yaqada fa inna shaytana la yatamassalu bi, ak yeneen riwaayaat yëpp ñëwee. Mooy ku ma gis ci gént xalset nga maa gis ci lu dul gént ndax cheytaane du ma làqutoo. Léegi loolu leer na, xalset nga maa gis ci lu dul gént, loolu leer nañu la de. Yonente bi ko wax xalset nga maa gis ci lu dul gént fil yaqada. Léegi ñiy weddi gis ki gannaaw bi mu génne àdduna bëgg koo layale ne déet da nga ma gis ci lu dul gént kan mooy ëllëg alaxira lay doon. Ñu ne leen waaye déet loolu moom taxul yonente bi wax de, ndax yonente bi alayhi salaam kuy wax moo la dàq wax te du wax lu amul njariñ. Te ëllëg alaxira sax na ci diine lu wér ne mboolem ñun ñi faatu ci ngëm ñëpp yàlla nañ ci yàlla boole, ñun ñëpp ay jànloog jëm yonente bi alayhi salaam ëllëg yowmal xiyaam, ñun ñëpp koy gis, ñun ñëpp koy gis. Kon foofa lu fa jagoo amut. Te ku ne xam na ne fii yonente bi alayhi salaam waxee wax jii daa wan day wane ne ci wax ji day wane ne ki ma gis ci gént am na jagle gu mu am, te jagle googu mu am ndax jullit ñëpp duñ ko gis ci gént. Mbooloom jullit ñi ñi ko ciy gis ci gént ñu néew lañ. Daa wane ci waxin mi ne noonu nga xamee ne mbooloo mi ñi ko ci gis ñu néew lañ, ñooñu ko ci gis ci gént itam amaat nañ laneen lu leen yàlla xaarewaat, te mooy danañ ko gis ci jëhëran balaa ñoo faatu. Loolu rek la mën a firi. Waaye bu doon danañ ma gisaat ëllëg foofa moom jagle gu fa jar wax loolu amu fa, ndax foofa moom ñi faatu ci ngëm ñëpp a koy gis jëhëran. Ku ko mësoon a gis ci gént ci àdduna ku ko mësoon a gis a jëm ñëpp a koy gis. Kon foofa jagle gu tax muy leen di beralaat kàddu googu amu fa, loolu amul maanaa ci waxin. Kon yonente munta jublu loolu. Li mu jubloo wax mooy fii ci àdduna tax muy wax. Borom xam-xam yi ne kon li wër te wóor te leer mooy képp ku ko gis ci gént ci àdduna balaa ngaa faatu lum xat da nga ko gis jëhëran balaa ngaa faatu. Ak nu mu mën a demee nag, mën ngaa dem ba tollu ci sukuraat mu dikkal la nga gis ko ci jëhëran doo ko faatu. Waaye munta ñàkk ndax yonente bi ko wax te lu mu wax day am. Léegi nag gannaaw yonente bi xas na wax loolu mu sax ne kon leer na nañu ne wax na ne kon dees na ko gis fii ci àdduna ci jëhëran. Léegi lu tax keneen mën a wax ne gis na ko moom itam nga di ko weddi te yonente wax na ne mën naa am, mënoo ko teg fenn. Kon xam nañu taxaw foofu, toll ak waxtu nodduy jot ñu taxawlu foofu. Kon ba ëllëg ak jàmm incha allah ñu wéyal. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.